0: Իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ!

ված, փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպ ես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է

Հայաստանի Հանրապետության երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

ճարին զոհված մարդիկներ, թող վկայե հայոց պատմություն, չի հրաժարի կաչ տաշնակցություն, թե մեզ հալածեն թուրքեր կամ քյուրդեր, և կամ հին ու նոր բոլշովիկներ.

0: Arut Sasunyan, IBFMN.
1: Արևանկված ժողովրդավարություն, Հայաստանի գեղձված խորհրդարանական ընտրությունները. Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները կայացան հունիսի 7-ին լայնածավալ համակարգային և փաստաթուղթերով հաստատված գեղձիկներով. Այս ընտրություններում նպատակը պարզապես ժողովրդի ներկայությունները կամ երկրի ԱԲԿ գումնորոշումը ճշտելը չէր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լիովին գիտակցեր, որ որոշված արդյունքին գաղթյալ է, ինք պիտի շարունակի հավելյալ 5 տարիներ միանցնի երկիրը ղեկավարել, թե պիտի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, սահմանությունն ու հարյուրավոր օրենքները խախտելուն համար։ Գիտակցելով Ռասիկա Բայկար սեփական քոյադևման համար, Փաշինյան օգտագործեց իր դրամատության տակ եղած օրինական և անօրեն բոլոր միջոցները վերընտրվելու և պանդարգությունը խուսափելու համար։ Ընտրագեղձիկները սկսած էին քվեարկության օրեն շատ առաջ, իսկ ընտրություններուն նախորդող ամիսներուն կիրարգված շարքը դրակոնյան միջոցներով ձիրին մեջ, Փաշինյան հրամայեց սերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր դրոմնակիցներ, ծանոթ մեղադրելով ընտրագաշարք բաժնելու մեջ։ Այսօր հանդերձ սերպակալվածներին ոչ մեկը մինչև հիմա թատված է կամ մեղավոր ժանցված, ավելին առանց որևէ իրավական հիմքի ան հրամայեց սերպակալել ընդդիմության քանի մի պատգամավորության տեկնազուներ, նպատակ ունենալով դաբալել անոնց նախընտրական կարուժաշավը և վախցնել անոնց կողմնակիցները։ Փաշինյան նաև խախտեց օրենսդրական պահանջը, որն համացան խորհրդարանի պատգամավորության տեկնածուն սերպակալելու համար անհրաժեշտ է նախապես ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը։ Բացի այդ, անարգելեց ընդդիմադիր առաջնորդներ Գագիկ Զարուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Նարեկ Կարապետյանին գարժադև ժամփորդներով լքել երկիրը, դարձյալ առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անհրաժեշտ համաձայնության։ Փաշինյան հրամայեց սերպակալել ջանցված գործարար և բարերար Սամուել Կարապետյանը ճիշտ այն օրը, երբ վերջինս հայտնեց իր աջակցությունը հայ արահետական եկեղեցու։ Ամիսներ շարունակ նախնական կալանքի վայրի մեջ ծանր պայմաններով դա գտնվել է, Կարապետյան փոխադրվեցավ դնային կալանքի։ Այս քայլով Փաշինյան փաստորեն զրկեց քաղաքական մեծ ընդդիմախոսը ընտրություններին առաջ իր կուսակցության ենթաբաց կարուզարշավ ընելու կարելությունեն։ Ընտրություններուն նախորդող շաբաթներուն Փաշինյան շրջագայեցավ ամբողջ 2-1 իր քաղաքական կարուզարշավին համար, անօրինապար օգտագործելով պետական հսկայական կարողականությունը։ Իրեն կգերակցեին և նախարարներ և խորհրդարանի ղեկավարներ, որոնք կճարաշային իրենց պաշտոնական թիրքերը առանց արձակուրդի երթալու։ Հակառակ ընտրական օրենսդրության Գարավարությունը հայրավոր աշակերտներ և ուսուցիչներ ստիպեց դպրոցական ժամերում մասնակցել Փաշինյանի կարուզարշավի հավաքներուն սանքվազային հանրային աշակցությամբ պատրանք ստեղծելու նպատակով։ Նման բարդատիր ներկայության ենթարկվեցան նաև պետական պաշտոնյաները։ Ընդրողներու ցանգերուն վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարած էր 2.5 միլիոն արձանագրված ընդրողներու մասին, առավելագույնը 3 միլիոն փնաշյուն է սոր երկյուն մեջ։ Այս ցանգերուն մեջ ներառված էին մեծ թիվով 18 տարեկանին փոքր մանուկներ ու բադայիններ և 100 հազարավոր հայեր, որոնք տարիներ առաջ արտակաղթած էին, սակայն անոնց անունները կշարունակեին մնալ ընտրացանգներու մեջ։ Այս անհամապատասխանությունը լայն կարելություն կստեղծեր ընտրագեղձիկներու, որտեղ կառավարությունը կրնար քվեարկել բացակա քաղաքացիներուն փոխարեն։ Արդարև շարք մանդրողներ, հասնելով ընտրադիղամասեր, մարզած էին, որ իրենց փոխարեն մեկը արդեն քվեարկած է։ Հավելյալ ընտրագեղձիկներ դեղի ունեցան, երբ իշխանությունները մեծ թիվով զինվորներ բերին ընտրադիղամասեր և հրահանգեցին անոնց քվեարկել վարչապետին կուսակցության ենթաբաց։ Այս զինվորները բազմակի կվարգություն կատարեցին, դեղափոխվելով քանի մի ընտրադեղամասեր մարդավարություն, որզանոթ է իբրև կարուսելային կվերգություն։ Իշխանությունները խոչընդոտները ստեղծեցին նաև Հայաստանի այն քաղաքացիներուն համար, որոնք արդյունքեն հատուկ եկած էին կվերգության մասնակցելու նպատակով։ Հազիվ ժամանած անոնց մեջ շատերը անմիջապես ուղարկվեցան 25-օրվա զինվորական հավաքներու, այսպիսով զրկելով զանոնք ընտրական իրավունքեն։ Զարմանալիորեն հունիսի 7-ին միջտակավին կվերգության արդյունքներում փոքր մասը հաշվված էր, Փաշինյան փուտած հայտարարելու, թե իր կուսակցությունը ստացած է մեծամասնություն, այդպիսով ճնշում պանեցնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վրա զինք հաղթող հրաշագելու համար։ Հունիս 8-ի նախնական հաշվարկին ետ լուրջ անհամապատասխանություններ Երևան եկան ընտրադեղամասերուն մեջ արձանագրված ցայներուն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրավարակած ընդհանուր թիվերուն միջև։ Ընդդիմադիր կուսակցություններուն ինը բաց դրված հարյուրավոր հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ցայներ բագաս հաշվված էին։ Բոլոր երեք մեծ ընդդիմադիր կուսակցությունները մերժեցին արդյունքները, զանոնք որակելով գեղձված, նաև բանջեցին նոր ընտրություններ և դիմեցին սահմանադրական դատարան։ Սակայն նոր ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ պետք է բերվեին նույն արդյունքը՝ կիրարկված նույն գեղձ մեթոդներով վաճառով։ Ավելին, սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները նշանակված են Փաշինյանի խորհրդարանական գործընկերներում կողմէ, ինչ որ արդյունքներու չեղարկումը կրեթե անկարելի դարձնէ։ Հունիսի 14-ին ընտրությունները ճիշտ շաբաթ մի հետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց վերջնական արդյունքները։ Հակառակ պարգևաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցած փաստաթուղթերուն, որոնք ցույց կտային բազմաթիվ չհաշվարկված ցայներ, հանձնաժողովը բնդեց, որ կուսակցության քանի մը ցայն բացած է 4%-ի շեմը հաղթահարելու համար։ Արդյունքներուն հիման վրա հայտարարվեցավ, որ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացած է ցայներուն 49.75 արարյուրը, ապահովելով 64 խորհրդարանական աթոռ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը 23.27 արարյուր, 29 աթոռ, իսկ Հայաստան Թաշինքը 9.9% 12 աթոռ։ Փաշինյանի կուսակցությունը ապահովեց խորհրդարանի աթոռներում մոտ 60 արարյուրը, հակառակ որը ստացավ հանրային ցայներում միայն 49%-ը։ Այդպես եղավ, որովհետև մնացած 15 կուսակցությունները չհաղթահարեցին 4%-ի անցողակի շեմը, ուստի անոնց ցայները վերապաշխվեցան գլխավորապար ելնված Փաշինյանի կուսակցության։ Այսուամենայնիվ, Փաշինյանի կուսակցության չհաջողեցավ ապահովել անհրաժեշտ 2/3 մեծամասնությունը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջած նոր սահմանությունը ընդունելու համար։ Հետևաբար, Ադրբեջանը պետք է հրաժարի սրուակրել Փաշինյանի կողմէ լայնորեն կովապանված խաղաղության պայմանագիրը։ Այս կացությունը Փաշինյանը գտնեց շատ անարմար դրության մեջ, որտեղ անկարգուզարշավ գվարեր խաղաղության խոստումին հիման վրա, միաժամանակ ընդդիմությունը մեղադրելով պատերազմի կուսակցությունները լալու մեջ։ Նախորդ շաբթվա ընթացքին Հայաստանի մեջ զավալած են լայնազավալ քննարկումներ այն մասին, թե արդյոք ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է վերցնեն իրենց աթոռները գեղձված խորհրդարանի մեջ, թե հրաժարին անոնցմեն և բոյկոտի ենթարկեն։ Երկու տարբերակներն էլ ունին իրենց առավելություններն ու թերությունները։ Հարաշիկային անոնք պիտի հայտարարեն իրենց որոշման մասին։ Անկախ անգետ է ընդդիմադիր կուսակցությունները ինչ պիտի որոշեն, ստանցնել խորհրդարանական աթոռները թե ոչ, անոնք պետք է ձեռնարկեն հետևյալ երկու կարևոր քայլերու։ Առաջին, միավորել բոլոր ընդդիմադիր ուժերը և միասնաբար գործ ուղղել 100 հազարավոր հայերու, ողողելու Երևանի և այլ քաղաքներու փողոցները, մասնակցելու անընդմեջ փողոքի ցույցերու, ինչպես Փաշինյանի հրաժարականը։ Երկրորդ, ձևավորել սպերային խորհրդարան (shadow cabinet) ընդդիմադիր քաղաքական կորձիչները նշանակելով ոչ պաշտոնական նախարարական պատասխանության վրա։ Այս կառույցը պիտի ղեկավարի Փաշինյան պաշտոնականելու գործընթացը և պիտի նախապատրաստի իշխանության սահուն փոխանցումը անոր հերացում են ետք։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Սահմանադրական դատարանը միացուց ընդդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններով արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին։ Սահմանադրական դատարանի հաղորդակցության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգավաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Թաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները։ Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները։ Դատարանը նշած է, որ քանի մկոր ձեր ու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերապերելով։ Միացյալ քորձը պիտի քննվի հունիսի 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով։ Քորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաչիրյան։ Օրենքին համաձայն Սահմանադրական դատարանը բարդավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը գրնակայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր տադական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգբահանջ է, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դերեկությունները և զրբարճության համար խորհրդանշական 1 դրամ փոխհատուցում վճարե։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Կարապետյանի հայցը կվերաբերի նախընտրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի տարածած այն հաղորդակցության, ըստ որուն ան թաքցուցած էր օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերեկությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ դերեկությունը կհամարե սուտ և զրբարդիչ ու կբահանջի պաշտոնական հերքում։ Մյուս կողմէ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան թիմաձե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան կվիճարկի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ կրեական հետապնդում հարուցելու։ Քորձը կվերաբերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած քորձարկիմը։ Քնիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեցրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր խոսքը ոչ թե արուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու գործեր ունալ բարակային դատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թեր չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կզգուշացնեն Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահադումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող Շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահադումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազանգ կհնչեցնեն դեղացիներն ու բնապահպան մասնակետները։ դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներում մեծ ճանապարհներ կբանան, պաշտպանական գարույցներ կգարուցեն եւ մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են ետք Շիգահողի արգելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ըստ անդարակետ այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ, այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի։ Մասնակետը կնշեց, որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ կգտնվի անմիջական գրագային վտանգի տակ։ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե, թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնիի և փոխի ձարատեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները տագավին կշարունակվին, իսկ կտրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեկություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձական մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանի ծառահադումներու վերաբերյալ պաշտոնական դատապարտող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան և շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետաձգելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիա կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Նախագահ ֆոն դեր Լեյնի և վարչապետ Փաշինյանի հերացայնային հաղորդակցության են ընդամենը երկու շաբաթ ետք Եվրոպական միությունը արդեն իսկ կգադարի Հայաստանի և անոր ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանցնած հանձնարությունները։ Այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լեյնի կողմէ հայտարարված համաբարբակ աջակցության փաթեթի առաջին բաժինն է, որ կներառէ Հայաստանի տնտեսական թիմակայնության ամրապնդման ուղղված արևդուրի թյուրացման և համերաշխության կայլերը նշված է հաղորդակրության մեջ։ Մայիսի սկիզբին Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ձիրին մեծ ցերկ բերված համաձայնություններու հիման վրա Եվրոպական միությունը և Հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը, խորացնելով գործարար գաբերը և ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումներեն դուժած ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատության, զարգապուծության և արդացման ուղված այլ ճյուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան տնտեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու և մշտացի դարգելու այդ քայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնակատար Մարտա Քոս նշած է, Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք կդրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև կօգնենք Հայաստանին ավելի թրացնել արևդուրը իր տրացիներու և Եվրոպայի հետ։ Այսիկ ամերամենեն մոտ գործընկերներ են մեկ ու նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է, նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդե, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա գործնական քայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան գսպարնա, պագել, հորմոզի նեղուցը, մինչ ամերիկա իրանյան պանակցությունները գշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու խատեմ ամբիա գետրոնը հայտարարած է, որ Թեհրան գրնա պագել հորմոզի նեղուցը իբադասխան լիպանանի մեջ իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ասիգա առաջին պատասխան կայլն է և հավելյալ միջոցառումներ գրնան հետևիլ, եթե հարձակումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Զվիցերիո, Բյուրգենստոկ հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց կմասնակցին նաև Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի գացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Քաթարի արտաքին գործոստ նախարարությունը հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ԱԲԿ-ի պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ժիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեջ զինատատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև գացությունը դագավին պարտ կմնա։ Աննաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարուի է տարածաշրջանային համապարփակ զինատատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինատատարը փխրուն է և բանակը կպահպանե ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետ կայդարարես, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը պիտի գումարվի 23 հունիսին 25 հունիս։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Սահմանադրական Դատարանը միացուց ընդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը. Դատարանը զանոնք պիտի քննե մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին. Սահմանադրական Դատարանի հաղորդակրության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգևաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Դաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները. Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները. Դատարանը նշած է, որ քանի մկոր ձերու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերաբերելով. Միացյալ քորձը պիտի քննվի հունիսի 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով. Քորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական Դատարանի թադավոր Էդգար Շաչիրյան. Օրենքին համաձայն Սահմանադրական Դատարանը բարդավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական Դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը կրնա կամ ամփոփող ձգել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր դատական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընդդրական ցուցակը Կլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգբահանջ է, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դեղեկությունները և զրբարդության համար խորհրդանշական 1 դրամ փոխհատուցում վճարե։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Կարապետյանի հայցը կվերաբերի նախընտրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի տարածած այն հաղորդակրության, ըստ որուն ան թաքցուցած էր օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ դեղեկությունը կհամարե սուտ և զրբարդիչ ու կբահանջի պաշտոնական հերքում։ Մյուս կողմէ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան թիմացե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան գվիճարգի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Քորձը կվերաբերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած գործարքիմը։ Քննիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեթրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր, խոսքը ոչ թե արուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու գործելունալ բարակային դատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թեր չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կսկսուցացնեն Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահադումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող Շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահադումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազանգ կհնչեցնեն դեղացիներն ու փնաբահբան մասնակետները։ Դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներում մեծ ճանապարհներ կպանան, պաշտպանական գարույցներ կգարուցեն եւ մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են ետ Շիգահողի արգելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ըստ անդարակետ, այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ, այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի։ Մասնակետը կնշեց, որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ կգտնվի անմիջական գրագային վտանգի տակ։ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե, թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնիի և փոխիի ձարատեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի, դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները դագավին կշարունակվին, իսկ կտրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեկություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձական մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ Ադրբեջանի ծառահադումներու վերապերյալ պաշտոնական դատապարտող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան և շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետացկելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիա կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Նախագահ ֆոն դեր Լեյնի և վարչապետ Փաշինյանի հերացայնային հաղորդակցությունն են ընդամենը երկու շաբաթի հետ Եվրոպական միությունը արդեն իսկ կգադարի Հայաստանի եւ անոր ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանցնած հանձնարությունները։ Այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լեյնի գոմե հայտարարված համաբարձակ աջակցության փաթեթի առաջին բաժինն է, որ գներարի Հայաստանի դնդեսական թիմակայնության ամրապնդման ուղղված արևդուրի թյուրացման եւ համերաշխության կայլերը նշված է հաղորդակրության մեջ։ Մայիսի սկիզբին Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ձիրին մեծ ցերկ բերված համաձայնություններու հիման վրա Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը, խորացնելով գործարար գաբերը եւ ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումներեն դուժած ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատրության, զարգապուծության և արդացման ուղված այլ ջուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան դնդեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու և մշտացի դարգելու այդ քայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնագետ Մարտա Քոս նշած է, Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք դրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև կօգնենք Հայաստանին ավելի տրացնել արևդուրը իր տրացիներու և Եվրոպայի հետ։ Այսի կամերամենեն մոտ գործընկերներեն մեկուն նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է, նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդե, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա գործնական քայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան գսպարնա փակել Հորմուզի նեղուցը, մինչ ամերիկա-իրանյան բանակցությունները կշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու խաթեմն Բիագետրոնը հայտարարած է, որ Թեհրան կգրնա փակել Հորմուզի նեղուցը՝ ի պատասխան Լիբանանի մեջ Իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։ հայտարարության մեջ նշված է, որ ասիկա առաջին պատասխան կայլն է եւ հավելյալ միջոցառումներ կրնան հետեւիլ, եթե հարցակումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Սվիցերիո Բյուրգենստոկ հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց կմասնակցին նաեւ Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի գացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Կատարի արտաքին գործոստ նախարարությունը հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ԱԲԿ պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ջիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեծ զինադատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև գացությունը տակավին պարտ կմնա։ Ան նաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարու է տարածաշրջանային համապարփակ զինադատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինադատարը փխրուն է և բանակը կպահպանի ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետ կայդարարես, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը իդի կումարվի 23 հունիսեն 25 հունիս։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

IBFM-ի թերթոնը, Արմեն Շիդանյանի ավազակապետը վեբ ազգային պատմական կյանքը կներկայացնե Մարո Քաբայան։

Բատմությունը, որուն մեջ մարդկային գերբարանքով հրեշի մգյանքը պատկերված է, վիտխարի հադորները պիտի պաղգանար, եթե զանց չառնեինք անոր դոհմին Պովանտակ անցյալը։ Հետևաբար գտողունք Սև Վարակույրի մյեդին այդ աղիդավոր անցյալը։ Միայն թե վերիվերո պիտի խոսինք Հայաստանի գոտորածներում մեջ կստմնելի տեր գդարող Շևկի Փաշային վրա, որ ընդանուր հրամանադարի բաշտոն ուներ ու Սուլթան Համիդի երկու աչքերուն լույսն էր։ 1870 թվականին, երբ դեռ նոր սկսած էին խլրդումի նշաններ ցույց տալ Բուլգար ժողովրդի ծանոթ թադ պաշտպանողները, Շևկի հարյուրավետի պաշտոն ուներ ու Կոստանդնուպոլիս կգտնվեր։ Իբնե գրվապար ու միանգամայն փարասերը լալով դեղագալին հասկացուց թե ինք պատրաստ էր Բուլգարիա երթալ ու ճշմարիտ անձնավիրությամբ մծարայել։ Դեղագալը հրամանադարին հավանությամբ անոր պապակը գադարեց ու զինքը Ռումելիի գուսակալության մեկ զորապաժնին մեջ ծարայելու ղրգեց։ Շևկի 3-4 տարվան մեջ սիրելի դարձավ իր բեդերուն, որոնք հարյուրաբեդի բաշտոնը հազարաբեդության բարձրացուցին։ Ասիգա բավական չէր, Շևկի բեի մնալ չէր ուզեր, աչքը պաշայության դարձուց։ Ինչ ըներ, հարգեր ընդանուր զորած սպարաբեդին հետ մդերմանալ և այն այլ անցամբ, ոչ թե ուրիշի մը միջոցավ։ Օրերով սկսած ձեր խորիլ, վերջապես բոյևե որոշումի մը գայանք չգրցավ դալ։ Ծմեր մը հրաման ստացավ կզնլկ երթալու զինվորական չոգադով մը, որովհետև այն կողմերը վոյվոդաներու խումբ մը երևցած էր։ Շևկի, որ բեի դիտողոսին դակ կգտնվեր, ուղագի կզնլկ կնաց ու քյուրակաղակին մեջ աբարանք մվարցեց։ Քանի մը օր ետ կծանոթացավ Միխալ անուն հարուստ բուլգարի մը հետ, որի ժողովուրդեն կբաշտվեր Փարի ու մարդասեր ըլալուն համար։ Իրիգուն մը չորբաջի Միխալ իր աբարանքը հրավիրեց ինքը, մեծ բադիվներ ըրավ ու հարկեց ամեն գերբով։ Այս պարեմիտ մարդը, որ 50-ի մոտ դարիք մը ուներ, չհասկացավ, թե իր ձերքով սև օձ մտրնեն ներս կմտցներ։ Չհասկացավ, թե այդ զինվորական բաշտոնադարը իր ձերության օրերուն արցունք կխառներ ու իր հացը գտունավորեր։ Ոչ, չհասկացավ։ Հետևաբար չդիտեց անօրնին քալի նայվածքները, որոնք սևերված էին աշխարի մեջ իր միակ հույսը, միակ մխիթարությունը, միակ բաշտումի արարգա եղող Օլգա անուն աղջկանը վրա։ Օլգա հազիվ 16 տարուգար, բայց հասակը բարձր էր ու գազմվածքը մարդուս հոգվին մեջ գտող տղար գարձես։ Մեծ ու աղվոր աչքեր ուներ, նուրի քույնով մը, մինչև մեջ կհասնող ձամերու խարդյա շյուսկենը հորդումով մը դարածված էր ուսերուն վրա, ու հակուստը վայելուչ սիրունությամբ մը կտերտրացներ անոր նգարակրին ամբողջությունը։ Մայրը 4 տարի առաջ մեռած էր, ինքն էր այդ տոհմին միակ շրավիղն ու լուսադու ջրակը։ 6 ամիս չգար վարժարանեն ելելը, քաղաքին մեջ ամենուն աչքը վրան էր։ Շևկի մեկ անգամ միայն տեսավ, և երբ աբարանքը կնաց, բահմը մտածեց ու երևակայության արջին բերելով զայն մրմնջեց ինքնիրեն. Շիդագը հրաշալի գեղեցկություն ուներ այդ աղջիկը, եթե գարենամ մինչև Կոստանդնուպոլիս տանիմ զինքը, բոլոր իղցերուս տերը գտարնամ։ Ինչ ավելի հաջույք պիտի պատճարե Սպարաբեդ Փաշային, քան երբեք ասանք չկնաղ արարացմը։ Ու ժամերով միջոցներու, հնարքներու, տեսակ-տեսակ նորահնար թավերու, նենկություններու, հրեշային մեքենայություններու վրա խորեցավ։ Քուն չգար իրեն։ Անհանգստութենեն շարունակ կկալեր, բադոհանին կմոդենար, գպանար վարակույրները և նորեն գկոցեր։ Վերջապես իր ամպարոյական հոգվին սևությունը ծածկելու անգարելությունը գսկար։ Այսպես, բոլոր գիշերը դանդչվեցավ իր քարշելի էությանը մեջ, արդուն սենյակին թուրը բացավ ու ներս մտավ իր հավադարի միջքոն, որ բուլգար մներ, բայց հացկադագության ոգին ամեն ստորնությանց մեջ մղած էր զինքը։ «Հա, տունես միջքո», ասավ Շևկի խնդալով։ «Բե ջանըմ, երկու ժամե որ վարը գսպասեմ», արարգեց միջքո խրճոդած ցայնով մը։ Ալ սիրդես չդիմացավ, մդիկ չրի զինվորին, որ գարկիլեր սենյակը տկալու։ «Ներեցեք ըրած անշնորհկությանս, բեյս»։ «Բան չգա, ավելի աղեք, որ եկար, ես էլ արդեն քեզի պետք ունեի, հիմա մդի գրե, գիտես այս գիշեր ուր էի»։ «Գիտեմ»։ «Ուր»։ «Չորբաջին դունը»։ «Խիստ լավ, անիգա աղվոր դուն մը ունի»։ «Չէ»։ «Աղվորալ աղջիկ մը ունի»։ Վրա բերավ միջքոն,
որ գրահեց Շևկին ասածը. Իրավ է, արդյոք սանգ պամը չես կրնար հնարել։ Ինչ։ Գհասկնաս, դե, արարգեց Շևկի։ Իրավ որ չեմ հասկնար։ Գեցիր, միջկո, ասել գուզեմ թե միջոցներ գտնելու մեջ քենի ջարբիկ մեկը չգա, մանավանդ վստահությանս արժան եղած ես։ Բոլոր գիշերը չկնացա։ Ինչու համար, ընդադեց միջկոն, որ այդ գծկդուր բացատրությունները չհասկանալ գծեվացներ։ Ինչու որ խելքս, միտքս անոր վրա էր։ Որու վրա? Սա չորբաջիին աղջկան վրա։ Վայ, գիտեթ բռնվեցար, բացականչեց միջկոն, որ գդագապանության մեջ երբեմն վիրավորիչ խոսքերալ ուներ։ Չեմ գիտեր, միայն թե երեք գիշերվնե իվեր գուրցկիս տակ պամը գուրի, այդ աղջկան բատկերը միշտ արցանացած է աչքիս։ Միջկոն, որ պախտին խաղերեն շարունակ մեծ գումարներ շահաձեր, միսի հոտ նառնող շունի մբես, բահմը ինքն իր մեջ կալարվեցավ, գզագը քերեց, կլուխը շարժեց ու հաստատ ցայնոմը ասավ. Նայեցեք, բեյս, մինչև հիմա չէի հավատար, որ դուք այդ աղջկան զարնված եք։ Ընդունինք, որ այդպես է։ Քանի որ անհանգիստ կլակ ադանք ճբրոտ մարդում աղջկան համար ու գիշերնիդ կթարնացնեք, գիտեք, որ ես կխոստանամ ձեր կես եկածը ընելու, բայց պետք է աղջիկը մեկ գիշերվան մեջ անհայտ ըլա ու մեր ընելիկը կախնի մնա։ Եթե ոչ, չորբաջի Միխալ անանք մեգնե, որ դունով դեղով այրել գուդազիս։ Անհոգ եղիր, միջկո, ամեն բան գամքիդ պես պիտի գործադրեմ, միայն թե աղջիկը ինչ կերպով ձեր կես պիտի անցնես։ Ադիգա իմ կործս է։ Շևկի լուր մնաց ու հարցումը չշարունակեց։ Արդարև երկու օր չանցած չորբաջի Միխալին աղջիկը գիշերվան չորսին ադենները երկու անձանոտներու ցերկով գարեվանքը վեր, երբ ան իր մորաքրոջ դունեն գվերաթարնար իր դրացույին հետ։ Թեբի ուր գդարվեր, թեբի Էդիրնե, որ այդ ժամանակ Ռումելիի գուսակալության գետորնավայրն էր։ Ու դեպքեն շապատմը ետկը Շևկինալ հրաման ստացավ դեպի Էդիրնե երթալու, արարգելով, որ ընդանիքը հոն եկած էր։ Օլգայի արևանքումը մեծ իրարանցում պատճառեց Փովանտակ Կավարին մեջ, բայց ոչ ոք կասկածեցավ, թե զինվորական բաստոնադարին ջանգին մեջ էր ան։ Թշվար հայրը Հեդին Աստիճանի հուսադուտենեն գատվածահար եղավ ու մերավ։ Շևկի, կասկածելով, որ միջկո ամեն բան կգրնար խոստովանիլ, բատվիրեց անոր ընկերացող երեք զինվորներուն, որ վերադարձած միջոցին մարմինը մեջտեղեն վերցնեն։ Հավադարիմ զինվորները, երբ մանգամարտ աղջիկը հանցնեցին Հաջի Իսմայիլ անուն Փաշայի մաբարանքը եւ վերադարձան, Մուստաֆա Փաշայեն, քիչ մաստին խոշոր ձարեմը գգախեն ցած հոգի միջքոն ու գսեն. «Թուն հոսկեցիր ու քեֆրե, մենք քո հոգիի համար բեյեն արած բարգևնիս գվայելենք»։ Շևկի Էդիրնե հասավ ու անգիցալ ուղագի Կոստանդնու բոլիս մեկնելու հրաման խնդրեց։ Բարձր ասպարաբեդին Թիմաձեր հետևյալ հերակրով։ Նորին վսեմություն, բարձր ասպարաբեդին։ Հանուն խորին երախտագիտությանս թույլ տվեք ինձի, ոդս ձեր վսեմության հանցնելու չկնաղ էյակմը։ Եվ ամիջապես պատասխան ստացած էր։ Քարշելի մարտը Թրկուի մահակուստով ասպարաբեդին աբարանքը մծուց Օլգան, որուն քեղեցկությունը հանգեցուցիչ էր։ Ասպարաբեդը շատ հաջույք ըսկաց այս կարգի նվերեմը։ Հետևաբար քիչ օրվան մեջ Շևկիի աստիճանը բարձրացավ եւ Փաշայության դիտողը արավ։ Եվ որբեսի զինվորական բարձր շրջանակներու մեջ խլրդումը դեղի չունենար, ասպարաբեդը հավատացուց թե Սուլտանը վարձադրած էր զայն այն պարվոք ծարայության համար զոր Շևկի բեյ կադարած էր բուլգար հրոսագախումպերուն թեմ։ Այն օրեն Շևկի պաշա բալադագաններու գարկն անցավ ու հետս հետ սիրելի դարձավ բարձր շրջանակներու մեջ։ Արդեն հազիվ 20 տարու գար, երբ բեյության դիտողը ստացավ։ Երկու դարվան մեջ պաշայության կոչվեցավ, որ արդագարկ պարակամներ իր տասագից զինվորականներու համար։ Այսպես դագավ արդագավ հղպացավ, այդ ամպարոյականացած պաշան իր քեղածի ձախ աբարանքներում մեջ գյանք անցուց մինչև Հայաստանի սև ու աղիդալի թվագանը։ Ու մենք այս հարևանցի նգարակրությունը ըրինք անորանցյալին, ուրիշ նպատակով չէր,
եթե ոչ, մեր ընթերցողներուն ցույց տալու թե բատմությանս հրեշադիպ մարտը ինչ կարշելի միջոցներով վեզիրության հասած էր։ Շևկի Փաշա մայրաքաղաքի զեղխություններեն ծծած էր, հետևաբար չէր մնացած կազանային ոևէ հաճույք, որուն համար սիրտը զառներ։ Իրիգունմը, երբ աբարանքին արևնագը նստած ոսպորի քեղեցիկ ափերուն վրա գնայեր, հանգարց գաղապարը հղացավ ու ասավ ինքն իրեն. «Գեցիր, ինչու անգամը բաշտոն չեմ առներ? Ահա ժամանակն է, սա անիծած կյավուրները դեսնենք, ինչ կուզեն»։ Հարգավ արյունի դեսարաններն ալ իրենց հաճույքն ունին։ Ու այս հրեշային դրամատրությունը իր հոգվին մեջ սև օծ մտարձավ և չտողուց որ հանգստանար։ 1896-ի կառնան ընդանուր հրամանագարի լիազոր բաշտոնով երզնգա քնած, որ գետրոնավայրն էր Անադոլուի 4-րդ բանակին։ Շևկի Փաշայի բաշտոնը հասարակ հրամանադարություն չէր, ճիշտ ասելով զինվորական բաժիններու վրա գարկված արդագարկ քնիչ մներ ան։ Ահա բոլորը։ Քանի մշապատ երզնգա մնալ է ետք, ճամփորդեց դեպի Մուշ, Փաղեշ ու անգիցալ առաջացավ Վան։ Թուրքիո վեհաբեդեն հրամանները սկսած էին իր արու ետևե հասնիլ։ Գոդորածը անխուսափելի գտարնար։ Շևկի Փաշա խոհեմություն համարեց Վանի մեջ հաստատվիլ, որուն սկանչելի թիրկը չապազանց սիրած էր։ Հոս նգարակրելու գսոսկանք այդ ջիվաղ հրամանադարին գադարած թերը սուրի ու արունի մեջ տաբլ դգող հայ ժողովրդյան հանդեպ։ Ո, մեծ եղերնակորձին արժանավոր վիժուգներ։ Զորապաժիններու հրամանադարները ավելի այս հրեշեն գսոսկային, քան սպարաբեդության թռնեն հասած աստու հրամաններեն։ Գոդորածներու ադեն քախնի կործակալներ թրավ քերուհիներ արևանքելու, երբ Փաղեշկը գտնվեր ընդանիքի մջրակը մարեց նարեզարը ցերկցկելու համար։ Ու անոր աբարանքը գոդորածի թվականեն 2 տարի ետքը քերուհիներու սպանտանոց մտարձավ, որուն մեջ գաբրեր խղճի գադարյալ հանդարդությամբ։ Բայց արդար, վրեժխնդրական ու երգացիա ցերկ մհանգարց անոր չարակործությանց վրա երգնցավ ու գասեցուց զինքը։ Այդ ցերկը լերներու մեծ մարդուն ավազագաբեդին ցերկն էր։ Աներ, որ ահակին խրամատներ գպանար ոջիրներով ու արյունով լի աբարանքիմը հիմերուն դակ։ Աներ, որ մարմնացած արդարությունը բիդի ըլլար այդ անիցքներու, արցունքներու և զզվանքներու մեջ հանքիստ քուն կնացող հրեշին։ Մեկ խոսքով, աներ, որ երկնային վջիրմը բիդի արձագեր։ Ֆակիր, ահա այդ ողորմելի անունին դակ անոր քուրչերուն մեջ փովանդակ իմաստասիրությունով երևցած էր։ Ան վերը աստուծո ու վարը իր անցնվիրությանը աբավինած էր։ Շևկի Փաշա երբեմն հաճույքի ժամեր անցնելու և երբեմն ալ անոր իմաստալից խոսքեր լսելու համար աբարանքեն ներս մծուցած էր զինքը, ու մինչև իսկ բարձր շրջանակներու մեջ տարած էր։ Սարսրալի մդերմություն։ Մին անոր մեջ անպարոյական ու կարշելի հաճույքներ գպնդրեր, իսկ մյուսը վրեժխնդրական միջոցմը։ Մին, չնայելով, որ թշվար ժողովուրդի մը արյան մեջ կդաբլ դգեր, թեր ամեղ աղջիկներ լլգել ու ապրիլ գուզեր, իսկ մյուսը դարաբանքի մը մարմնացումովը համագված գճանար այդ մդերմության շնորհիվ սև իժմը հոշոդել։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Սահմանադրական Դատարանը միացուց ընդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք պիտի քննի 1 միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին։ Սահմանադրական Դատարանի հաղորդակցության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգևաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Դաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները։ Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին դեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները։ Դատարանը նշած է, որ քանի մկոր ձեր ու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերապերելով։ Միացյալ քորձը պիտի քննվի հունիս 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով։ Քորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական Դատարանի թադավոր Էդգար Շաչիրյան։ Օրենքին համաձայն Սահմանադրական Դատարանը բարդավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական Դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը գրնագայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր դատական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընդդրական ցուցակը Գլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգբահան չէ, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դեղեկությունները և զրբարդության համար խորհրդանշական 1 դրամ փոխհատուցում վճարե։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Կարապետյանի հայցը կվերաբերի նախընտրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի տարածած այն հաղորդակցության, ըստ որուն ան թաքցուցած էր օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ դեղեկությունը կհամարե սուտ և զրբարդիչ ու կբահանջի պաշտոնական հերքում։ Մյուս կողմէ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան թիմաձե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան գվիճարգի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Քորձը կվերաբերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած գործարքիմը։ Քննիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեցրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր, խոսքը ոչ թե արուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու գործերու ունալ բարակային դատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թերջ չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կսկսուցացնեն Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահատումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող Շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահատումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազանգ կհնչեցնեն դեղացիներն ու բնապահպան մասնակետները։ Դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներու մեջ ճանապարհներ կբանան պաշտպանական գարուցներ կգարուցեն եւ մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են ետք շիգահողի արգելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ըստ անդարակետ այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ, այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի։ Մասնակետը կնշե, որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ կգտնվի անմիջական գրագային գդանքի տակ։ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե, թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնի և փոխի ծառատեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի, դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները տագավին կշարունակվին, իսկ կտրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեցություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձականք մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանի ծառահադումներու վերաբերյալ պաշտոնական դատաբարդող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան և շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետացկելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Նախագահ ֆոն դեր Լեյենի և վարչապետ Փաշինյանի հերացայնային հաղորդակցության են ընդամենը երկու շաբաթ ետք Եվրոպական միությունը արդեն իսկ կգադարի Հայաստանի և անոր ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանցնած հանձնարությունները։ Այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լեյենի կողմէ հայտարարված համաբարբակ աջակցության փաթեթի առաջին բաժինն է, որ կներառի Հայաստանի տնտեսական թիմակայնության ամրապնդման ուղղված արևդուրի թյուրացման և համերաշխության կայլերը նշված է հաղորդակրության մեջ։ Մայիսի սկիզբին Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ձիրին մեծ ձեռք բերված համաձայնություններու հիման վրա Եվրոպական միությունը և Հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը, խորացնելով գործարար գաբերը և ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումներ են դուժած ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատրության, ծաղկապուծության և արդացման ուղված այլ ճյուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան տնտեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու և մշտացի դարգելու այդ քայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնակատար Մարտա Քոս նշած է, Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք կդրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև կօգնենք Հայաստանին ավելի թրացնել արևդուրը իր թրացիներու և Եվրոպայի հետ։ Այսիկա մեր ամենեն մոտ գործընկերներ են մեկ ու նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է, նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդե, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա գործնական քայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան կսպառնա փակել Հորմուզի նեղուցը, մինչ ամերիկա-իրանյան բանակցությունները կշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու Խաթեմ Ամբիագետրոնը հայտարարած է, որ Տեհրան կգրնա փակել Հորմուզի նեղուցը ի պատասխան Լիբանանի մեջ Իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ասիկա առաջին պատասխան կայլն է և հավելյալ միջոցառումներ գրնան հետևիլ, եթե հարցագումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Զվիցերիո, Բյուրգենստոկ, հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց կմասնակցին նաև Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի գացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Կատարի արտաքին գործոս նախարարությունը հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ԱԲԿ պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ժիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեջ զինատատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև գացությունը դագավին պարտ կմնա։ Ան նաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարի է դարաձաշրջանային համապարփակ զինատատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինատատարը փխրուն է և բանակը կպահպանե ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետք հայտարարեց, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը պիտի կմարվի 23 հունիսեն 25 հունիս։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնտիրներ, բարև ձեզ։ Մեր փիլիսոփայական անդրադարձներու ձիրեն ներս այսօր գուզեմ շոշափել նյութ, մատիեր, դերեկություն, ինֆորմացիոն, պարտություն, կոմպլեքսիտե, ձանութություն, կոնեսանս, եզրերուն։ Մենք բոլորս որոշ գաղափար ունենք, թե ինչ է նյութը, նյութականը, ոգին կամ աննյութականը, սակայն երբ պետք է լազանոնք սահմանել, հարցը կդժվարանա։ Փարարանը գսե ոգին աննյութական գոյություն է, իբրև ոգի բարին սահմանումը, իսկ նյութին համարալ այն, որ մե շինված է փանը, սակայն ինչ է փանը։ Այս վերջինին սահմանումը քիչմը ընդլայնելու համար պարտավորենք անուրգաբել հատկություններ, որոնք զայն բիդի զանազանեն ուրիշները։ Հատկություններ փոխյետե, որոնք մեզի ծանոթ են մեր թիտարգումներու շնորհիվ, օբսերվացիոն, ինչպես նաև որոշ տեղեկություններ զորս կաղացենք կաղապարներու աշխարեն, ինչպես էլեկտրոն, հյուլե, մոլեկուլ, շար և այն։ Նյութը և տեղեկությունը, մատիեր է ինֆորմացիոն, դիեզերքի գարույցին մեջ սերտորեն կապված են իրարու։ Սակայն ինչ կապ կա դեղեկության և պարտության միջև։ Կարելի է ենթադրել, որ պարտ կազմություն, այսինքն ինֆորմացիոն կոմպլեքս մը իր մեջ կբարբագե բազմաթիվ դեղեկություններ։ Սակայն ինչպես ճշտել ավելի ճշգրիտ քանակական հարաբերությունը, ռելացիոն կանտիտատիվ մը այս եզրույթներու միջև, ինչպես չապել գազմության մը պարտության աստիճանը, դոգրե դը կոմպլեքսիտե, իր բարունակած տեղեկություններու ձիրենն ես։ Ընկերության մեջ շատ հայտնի խաղ մը գրնա մեզ մասամբ լուսապանել, մեկը հարցումներ ուղելով պետք է կուշագե մյուս մասնագիցներու կողմէ քաղտնորեն ընդրված իրեղենի մը անունը։ Սակայն ուղղված ոյև է հարցումին պատասխանը բարդատրապար այո կամ ոչ պետք է լինի։ Հիմա նկատի ունենանք այս ուղղությամբ ուղղված պատասխաններու նվազագույն քանակը, եթե ընդրված արարգան զորօրինակ Boeing 747-ը օտանավն է, հարցումներու թիվը անդրագույս շատ ավելի մեծ պիտի լինի, քան բարձ ամենօրյա իրեղենը։ Այս թիվը կարելի է նկատել բահված իրեղենի բարդության չափանիշը, այսինքն կրիտեր դե կոմպլեքսիտե։ Այս վերջինն է, որ մեզի կթույլատրե սահմանել տեղեկության քանակ, քանտիտե դե ինֆորմացիոն կաղապարը։ Այս վերջինը մեզի համար խիստ օգտակար է դիեզերքի հեղաշրջումին ուսումնասիրությունը միլիարավոր տարիներու ընթացքին։ Հույն մտածողներու կողմէ քիտական ցերնարգի հղացումեն ի վեր, որ 2000 տարի է ավելի անցյալ ունի, քիտության զարգացումը կշարունակվի առանց սահման ճանչնելու։ Այսուհանդերձ հիմնական կարգմը հարցերու պատասխանները դեր անորոշ կմնան։ Անոնցում էին, ինչու գոյություն ունի փամը և ոչ թե ոչինչ։ Երկրորդ, ինչպես կազմագերպված է այս փանը փոխանակ մնալու անձև։ Առաջին հարցումը փանացեված է գերմանացի փիլիսոփա Լայբնից 18-րդ տարուն և վերհիշված բազմաթիվ հեղինակներու կողմէ։ Երկրորդ հարցումը հայտնված է վերջերս դիեզերական ծանոթություններու ձիրեն ներս։ Այս վերջիններուն համաձայն նյութը գոյություն ունի ավելի քան 14 միլիարդ տարիների ի վեր և հետս հետ է կգազմավորվի և կզարկանա հաջորդական դիեզերական շրջաններու ընթացքին՝ հյուլեներ, մոլեկուլներ, աբրող բջիջներ կհայտնվին որոշ հաջորդականությամբ, իսկ մեծ տարողությամբ կգազմվին աստղերն ու աստղահույլերը։ Մեկ խոսքով, կյանքը կհայտնվի և կզարկանա բարձր մագարտակի բարդության աստիճաններու հասնելով։ Դիեզերական զարգացումի վերև հիշված հանգրվանները գարաբարված են բնական ուժերու շնորհիվ,
որոնք ըստ երևույթին հիմնված են անփոփոխ ֆիզիկական օրենքներու վրա։ Ըստ այս վերջիններուն, դիեզերկը գազմավորող նյութերը ուրույն մասնահատկություններ ունին, որբեսի կոյություն ունենա պամմը, անհրաժեշտ է ունենալ դեղեգության միավորներ, դիզյունիտե դենֆորմասյոն, սակայն որն է աննյութական կոյության ձագումը, զոր դեղեգություն կգոչենք և ինչպես դեղեգությունը նյութին կապվեցավ։ Այս հարցումներու պատասխաններուն բացակայության բարակային կարելի է եզրակացնել հետևյալը. կոյություն ունի պամմը և այս բանը դեղեկացված է։ Ինչպես կհետևի մեր անքիդության վրա հիմնված է ծանոթություն և քիդություն կոչվածը։ ծանոթությունը ամեն քիդելիք կամ հավատքն է արդարացված և իրական, իսկ քիդությունը դիտարկում, փորձարություն, այսինքն observation, experience, դրամապանական հետևություն, deduction, logic, և այլ եղանակներով ցեկցկված ծանոթություններու ամբողջությունն է։ Ամեն ծանոթություն քիդական դարողություն չունի, ինչպես բարձ նյութական և վերացական ծանոթություններ, որոնք ընդհանրապես մեր սկայարաններու ամենօրյա դիտարկումներու արդյունք են։ Մեզ շրջապատող իրեղեններու և անձերու կոյության ընկալումը ծանոթության մաս կկազմէ, մինչդեռ քիդությունը հաճախ կապ ունի բարդ ծանոթություններու կամ բարդություններու հետ, ինչպես որոշ մեքենայումը կամ մարդկային մարմնի ուսումնասիրությունը։ Հարկերի ունգնտիրներ փիլիսոփայական անդրադարձներու մեր այսօրվան խորակիրներ՝ նյութ, դեղեգություն, բարդություն, ծանոթություն։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Mira, vos.

Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում Պատուհանի Այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում Պատիկ, պատիկ Գլորվում են ու հոսում են Ապակուս տափվում են ցած Այս խոսքերը, որ լսում են Իմ երգի մեջ ուշացած

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիկ Դերենցի ստեղծագործություններից։

Այսօր, այսպես է, ամեն մի ծառը թավջութակ է մի, ու թմբկահար են ճյուղերը խաչը, և ես եմ դրանց երկահանգամին։ Կարոտի շղթան նետեցի ջուրը, որին թևերին չլինի կապանք, այսօր արքան եմ սիրոտաճարիս ավերակների։ Գնում եմ դեպի անցյալը կանչող երեխայի պես, ու ետ եմ գալիս, թվում են ուխտի մատախներ են հես հասուն օրերիս։ Նրանք աղկերած փախչել են ուզում հեռվում շողացող դանակներից սուր, ամփայլ նշաձև աչքերի խորքում միշտ լինում է ցող։ Այսօր այսպես է, և կամ, և չկամ, ստվերս նորից խավարը տարավ, որ պահի իր մեջ վարվոք ջահերը օտարացան ինձ։ Թե բրունցք է ափս դառնում, հարցեր մի դուր, ես փորձում եմ լույսը բռնել ու բաց թողնել թիթեռի պես, որ մութը իմ լցվի միայն ծաղկանման թիթեռներով, որ բռունցքս չառնի պատին ու ցավ չզգամ։ Վախենում եմ, որ մատները շատ կոշտանան լույսի առաջ ու աղոտքի։ Հարցեր մի տուր, պատահում է չեն հանդիպում քո ցերեկը գիշերին, ու թե հանկարծ ես փակում եմ կոպերիմ զույգ ափերով, հարցեր մի դուր։ Այդ պահերին խրովյալ է հոգիս դառնում, ու փախչում է ինձնից հեռու, գնում է իր կարոտները որոնելու։ Ու երբ լուր եմ արձանի պես, հարցեր մի դուր։ Ես գնում եմ իմ տխրության պտուղները հավաքելու, ու զամբյուղս ծանրանում է, դառնում է պարկ, և դժվար է արդեն քայլել նեղ ու փոշոտ ճանապարով։ Մի խնդրանք քեզ, հարցեր

Koho kim Barteze, to vçankıt yedem. Açkerit şagatats, varti nur bareca. Uzum em suzvel huizeri tzovum, sertit yerkaranat heştel, ecar, ecar. İnç kankın kuşestu, anirakan, luysi araspeles, yerkınki hüsats. Բաց դուրն հմայքիդ, դողով ներս մտնեմ, շշունջը տորորի իմ հոգին մրսած։ Այսօր խինդի երկ ես իրտս բաժանում, հրչվանքից շիկնել են այդ տերը թղթիս, ձիթենուն ուր պճյուղ է աղավնիս բերել, սիրո խրախճանք է տապանում բախտիս։ Առանց կես, Մորմոքի որդեգիրն եմ ես, անակունք գետ է սիրտն իմ սիրաբաղց, անտերուն ժմատներս որբ թրչնի նման, ուզում են հպվել շուրթի ծողատած։ Քեզ հետ եմ ուզում գավաթը պարպել, գինոտ թախիցիս իմ մեջ երեպվող, երկզ մեզ կանչում է սիրո աղոտքի, հրդեհում են ինձ աչքերը չշնշող։ Տակնապ ու սարսուր ներհյուսված իրար, ակնթարթն է նորշնում վերագտնումիս, համբույրից սաղմոսն է երկի շուրթերին, խենթացել է օվկյանը անապ խնդումիս։ Իմ անապաստան անտանի քոքում միշտ կելև է ջիթով չանքը տան պարպակ, ու անուրջներս նուրբ պատրանքաթիր կվարգեն ինչպես լույսի երամակ։ Քոնն է սիրելիս, երկն ես մակրաթև, չթողնես բարերն իմ անկրակ սարչեն, թող փայլեն աստղերս տիրոջ օրհնությամբ, հոգուդ լույսն ամպեն, Koger kumlu.

ξέρεις, τροπιούν εσύ μσορ κερακή. Σερτίς με τσθεβόχ αμμάχ μεγετίν. Ρέματ νερίτ λούισε ποτσαγέν ծանկության վիրն է նետում դիեզերքին։ Աստղերի շուրթից քեզնով է հնչում համանվագը երկնի տարպանքի։ Արցունք հոտվում են լուսնի այդերը թևաբախումից հրեշտակների։ Դենչում եմ հասնել եզերքը սիրուտ, սրպացած մարմնիտ հոգիս բուրվարել, ամպել նեկտարը լույս տինքներիտ, վերջանալ քո մեջ ու վերածնվել։ Մութի սիրատենչ կողերում դողա ամբար մեղեդին շատրվանների։ Սիրո խորուրդը քնքուշ ծաղկի պես կրքերի սանսանց ափերում բուրի։ Մադրվակ դառնամ արցունքիդ գավին, արբենամ քո տակ կանչող հայացքից, սրտիդ վանդակում թպրտամ անզոր, լուսնի հետ ճչամ կարոտի ցավից։ Անընթեռնելի անվերծանգիր ես, բարակազմության կանոն ես խրթի, սերի մունչ սրտիս ցավի արմատնես, ածանցված հոգուս անլուր մրմունջի։ Հուշամատյանիս ծաղկողն ես անհայտ, անանուն կղզի քարտեզում չեղած, հին գաղտնագիր ես հույսերից ծված, սախմոսագիրքս էջ առ էջ սերտած։ Լուսնի սոնատն ես հանճարի երկնած, սիրաշախտողը քուչակյան տաղի, սեր երկնապարքև լուսե առեղծված, իմ ցավի ակունք աղբյուր ծիծաղի։

0: Տիխն փակրադ ունեն, փակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն։ Փարիսի Ալֆորբիդի Մեսիրերի ռադիո ուղղընթերներ։ Ավասի երտական անգամ տարսյալ միասինենք, տարսյալ նյութեր բազմաստազեմ այսօր զրուցելու համար, որոնց գլխավորը պետք է ըլլա այն ինչ, որ երեք տեղի ունեցավ Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երիչ Մանգանց եկեղեցու երդիկին տակ. Իրականության մեջ թե դխուր, թե ուրախ ապրումներու խառնուրդ ուներ գազարվածը, քանի որ երկարալ դև դրութենը մի երկ, Սայատնովա երկշախումպը, համարյա մեկ շապատվա ընտազումով երկրորդ անգամ ներկայացավ ուղղընթերին. Առաջինը մասնակցություն մներ, մեծ համերգիմը մասնակցություն, որուն մասին արդեն մենք անդրադարձած էինք նախորդ հաղորդումով. Կարդեշ թուրքիների համերգներ այդ մեկը, որ գայացավ 11 հունիսին, իսկ 21 հունիս գիրագի, այսինքն երեք, այս անգամ Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երիչ Մանգանց եկեղեցու մեջ Սայատնովա երգչախմբը ինք առանցինն փեմ եղավ. Փեմ եղավ բառը միգուցե շատ դեղին չէ, որովհետև անոնք երգեցին խորանեն. Եկեղեցու ավակ վարակույրը փագեր և այդ վարակույրին առջև շարվեցան և այնտեղ են գազարեցին իրենց երկերը. Հայաշունչ երկերեին հայդակիրը, մեր բոլորին համար զգացումը շատ բարձր դրամատրվազություն ստեղծող երաժշտություն, ներառյալ Ով Հայոց Աշխարը, Ել Ելը և այլ երկեր, սկսած Արամ Խաչատրյանեն, Գոմիդաս Վարդապետ, ընդարձակ երկացանքը, Պարսեղ Գանաչյան երկարող, ընդարձակ երկացանքը, և բոլորս մենք հակենալով, հակեցությամբ լսեցինք այդ գադարումները Սայատնովա երգչախումբին, որուն ղեկավարության բաշտոնը այս անգամ ստանձնազին երկու երիտասարդ ուժեր, Արեմ Սելվի օրու և Մասիս Տաշը միասնապար, անոնք հերտով վարեցին երգչախումբը և նարոջ էրկոլը համերգի սկիզբին հագիրջ բացատրությունը դվավ սերով դե։ Մեր խմբավար Մելիքչյան Զամանին Մահեն ետ առաջին անգամ է, որ բեմ գելնենք, առաջին անգամ է, որ գահանդիպինք մեր ունգընտիր զանգվածին հետ, և այդ զգացումները բավական ջնշով եղան մեզի, ոչ միայն այս պահուն, այլ բոլոր փորձերու դևողությամբ։ Իսկապեսալ դղակը շատ դժվար դարին իրենց ընկերոջ գորուստը, անոնք միգուցե արդեն ջանքի փորձառությունով սովոր էին ավակներու մահվան, բայց իրենց դարեգից, հասակագից ընկերոջ գորուստը իսկապեսալ ձանր ազդեց անոնց հոգեպանության վրա, այդ ձանր ազդելու հետևանքով է, որ բավական ժամանակ է իրենք փեմ չէին ելած, և առաջինը եղավ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 11 հունիսի միջոցառումը, Կարդեշ թուրքիների հետ նույն փեմը գիսեցին, և երկրորդն ավասիկ այս վերջինը 21 հունիսին։ Դրված ըլալով, որ սա միևնույն ժամանակ հիշատակի ոգեգործում մներ, հետևաբար խրուշակալ բաժնեցին ավարդին, և ներկաները առիթը կդան եկեղեցու այդ խնամյալ քեղեցիկ բարդեզին մեջ իրենց դպավորությունները, զգացումները, ուժումները իրարու հետ կիսելու։ Ուրեմն եկեք այսօր մեր հաղորդումին որպես առաջին նյութ ըլլալով անդրադառնանք այս երևույթին, Սա ավտովա էր չախում, պու երբեք մենց հավակնություններ չէ ունեցած, թե ինք լավակույն երջախումպն է, լավակույն գադարով երջախումպն է, բայց միշտ ամենահետաքրքրական մզահղացումներով ձրակիրներ մշակելու առանց նախադգությունը համարյա հետսեզեք միտիսեմ, միտիհանտիկնի միսերու որ յուրահատգությունը գբահե իր ձերքին մեջ, այս քաղաքի մեջ բարեպախտաբար մենք հետևելով հին ավանդության ունինք 20-ի մոտ երկշախումպներ, որոնց մենք մասը նաև հանրության ձանոտ են իրենց համերկային ձրակիրներով ալ։ Ավասիկ համերկային ձրակիր և եկեղեցական երկշախումպ այս երկու հարերը կովկովի որ բիդիկան, ադորալ առաջին նախացերնողի եղազեր Սայատնովան։ Նախքան Սայատնովան մեր երկշախումպներու կորզունեությունը սահմանված էր Սուրբ Պատարագի բազմացային երկեցողությունով։ Առաջին անգամ Սայատնովա երկշախումպն է, որ դուրս ելավ այդ գաղաբարեն, անշուշտ այդ դուրս ելելը այդքան Թյուրին կորզնտաս միջեր, որովհետև ավանդաբար հետաթիմական ահագին դարեր արարգեցին, ասին սա դեսնված բան չէ, ինչպես կլավոր եկեղեցական երկշախումպը ծաղրիչներում է համերգներ դա, ճիշտ այնպես ինչպես ասկե հայրուր դարի, ավելի քան հայրուր դարի, ինչ հայրուր դարի, ավելի քան հայրուր դարի առաջ, Գոմիդաս Վարդապետը խալազած էին այդ նույն մտահոգությունով, թե ինչ ասել է ծաղրիչի մեջ հոգևոր երաժշտություն երգել, անգարելի է, անունտունելի է, այսպես պետք է լա, այնպես պետք է լա, այդ նույնը բաժին ինգավ նաև Սայատնովա երգչախումբին, երբ առաջին անգամ Թահլիճներում է չհամերգներ սարքեց, երբ առաջին անգամ քաղաքեն դուրս ելավ ուրիշ քաղաքի մեջ միջ երգչախմբային մրցումի մասնակցելու համար, մրցումը ուր հնչեց հայ երգը, և այդ տեղեն վերադարձավ մրցանակներ ստանալով։ Ուրեմն այդ բոլորին համար ավակ սերունդի հաշվին փաշուն վերհիշումներով դեցուներ երեկվա այդ եկեղեցական համերգը իր համեստության մեջ ահագին վերհիշումներ բառնագող ելույթ մներ։ Օրինակի համար բոլորս որ գսեմ, անբոր դարի կպավեց, իսկույն հիշեցինք 1985 տվին մեծն Գոմիդասի մահվան հիսնամյակի արդիվ զմված, կազմագերբված համերքը, ուր հայրապետական մախտանքը հնչեց ավարդին և ամբողջ Թահլիճը հոդնգայս հետևեցավ այդ մախտանքին, հետևելով օրվա շնորհք արքեպիսկոպոս Սալուստյան Բալդիրարքի։ Այս անգամ այդ նույն ապրումը մենք ձևով մը գրգնած եղանք, եկեղեցու մեջ գտնվող բարձրագույն հոգևորականը Հովագին Վարդապետ Սերովյաններ, և այս անգամ անոր վիճակեցավ ոտքի կանգնել այդ առաջին հնչումներով, և ամբողջ Թահլիճը փշակաղված ձևով հետևեցավ այդ ելույթին, այդ երաժշտական ելույթին, իբրև ծանոթ է հայրապետական մախտանք։ Հայրապետական մախտանք, որ գսենք, անոր բառերը եթե նկատի ունենանք, ան նաև ունի ազգային հիմնի մը գաղապարը մանավանդալ հոգևոր դաշտի վրա, քանի որ վերջին դողին մեջ բառերը հետևյալն են. Դեր անսասան բահիր դու միշտ, քո իսկ հիմնած մայր աթոր։ Այո, այդ մայր աթորը աշիշ, որ հայոց Սուրբ քաղաքն է, Էջմիածինը, և հայրապետական մախտանքը այդ առումով ունի ազգային թիմակիցը մեզ բոլորիս համար։ Ուրեմն սա երեկվա դպավորություններն էր, որ Փաշնյան ուժեցի ծեզի հետ, անշուշտ Զանցարի առավոտվա Կուրուչեշմի եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցած پوکان کشتیم بادرکه پدو بالکی کرشمان دادم مشتری نزد شیریم ایت سرودیونه ایت پولر علاوهی سووراگان یه رویت نریم پایت بایدی کیز مش یه رگویان سرکوت سامر که گارشر خدوق یوشات لکان نگیرد نه اسکیت برادرنگ شپاتا ورچین ایسانگام بیزی دستنگ بولیس لوسادویی سوچاهانتسه ورپات یه رگو بولیس لوسادو های لوسانگاریش نرو میآورم خرم سوچاهانتس مگز مگر بس گترانگان سانوچ میوتیان میچ ارمن ایت هرتاگی انتام نری ایرنس کورزیروف مستنکتسن یه مک من صداکرکرکیان پیده ویتسنگ ایت سوچاهانتسی نگادلو بور ورکان خاچوخ کورزیرگاین کورزیر ورنگ میاین باهو انمهاتسنرو چیم پاورارانس ایت چیدوغین گتلاترین خورید خورید اویدی خورکه تریشکال ایو یره واگای اوچیمنرون یو نینیس که تگاری بیه گنتاناتسنل نگاره ایت ساراد نگاره گنتاناتسنل میشت خورلو باهی خانگامک نره ابا ترسیال ایت نوین اوره سوچانتسی نرگا کدنو بره برچ منگ ایت سیلیسینگ بیولو تاهی پرایی ایسور و استقلال پوو سیورا کدنو بخ فرانساگان مد داجار برگو گوشوی سنت انتوان ایت سنت انتوان بادمگان یگیره سورمیچ بور استانبول ایت سلو ازبوسا شرچیگ نرو گاره بور ایت سوائررن مکنن ایف دهی اونتاو بارتانان سیرکشا خونپی خامرکه بارتانان سیرکشا خونپی ارمان ایسان کام اولی شد تاساگان اصاس کورجره اندلوات نموشنرو مرگی اصاو اونگنترین برانس گاره ورا کون مرمی کچه کارل اورفی نشانوار کارمینا برانان ارمان ایت ده یرشا خونپی ایر پولور گاروغو چونره نرگی اصنلو آهیت کداو کانیوار یرک خورینوم ایت آریت گنسره بارتنانسی گازنال حچوودیان ایراغاناتوز ایت باهانچی واز یرک چوغاگان گاروغو چونو سیبیل ارسنیانی مگانی نرکیو سیبیل ارسنیان وردان سرشاخون پی آجمو خمپاوار نه انگا ها چورده یر پی منی یرگان دارینر سرشاخون پین وربش خمپاوار زرایات ادروشان حالا جیانین یه خوستن نالی چه سیبیلی نرگا یوتیون نال کانی ور انال گرچاز زه پارسر باهل یرشاخون پی یرکه چوغاگان مگارتاگه ارمان پاسی کارلورفی کارمینا برانایم منک نایولی ستینگ موزارتن یا باخن کورزر موزارتی رکویمه ترچیال از یکشاخون پی یرکا چنگین مسکازمازه انتیالی نال داگوین از دوشان حلاجیانی ارو بال ایچ بس کارمینا برانان از رکویمه یوز یه فده وپر ایت کورزر رو زکایر میزه امار خیت نکیو یقاو داوید حلاجیانی یرایش دوکیونه داوید آلاجیان هایستانسی عربستاکید منه یرایشت منه هایستانی بدگان یرایشتانو چن شرچانه وارد یغازه وربست هورینو یو اینکرسسی خایت نوکیون مو یغاو ایر کورزر لسل وطنانس یرچاخون پی میکوزاو یرگو کورزر این منچاک یستران تاریر چانتاتارسا بود ایس امرکین یک شخمپین انگرکسه ساو نایف سنگایین نواکا خمپمه ارمان داوید آلاجیانی کورزرن مگا ارتن نواکا خمپایین کورچمونر یک یورتی کولوروین خمپرکایین ایش بسو کارل اوخ یک داوید آلاجیان ابا باخ ابا گابریل فوره یک موزارت یک تارچیال گابریل خوره این رکویمن گدارمه ավարդինալ Ահմեդ Ադնան Սայգունին հին ոճով կանտատ անուն հորինումը հնչեցին Սուրբ Անտոն եկեղեցու մեջ։ Այո, Սուրբ Անտոն, Սենտ Անտոն եկեղեցի, հայերենով եթե բիլիսենք, Սուրավ գրնան գսել Սուրբ Անտոն եկեղեցի, Ուրպատորվա միջոցառումնալ այս էր։ Հիմա այս բոլորեն ետ մեր մնացած ժամանակահատվածին քիչ մնալ անդրադառնանք ուրեմն այն թեմային, որ մեր հաղորդումին իրականության մեջ առանց կգազմե, որ մեկնանիկա Ագոսի, Ագոս շապատատերտի դբակիր վերջին համարը։ Ուրեմն այս շապատ Ագոս պարցյալ իշարունագեր ուշատկության գիզագետին բահել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունները, քանի որ ընդրության պարսկակույն հանձնաժողովը դագավի նոր հայտարարեց պաշտոնական արդյունքները և այդ արդյունքները մասին մեկնաբանություններն Ագոսի էջերում վրա դեղ կտան այս շապատ։ Ուրեմն խորակիրն իմաստալից էր, Հայաստանը որոշումը կայացուց Անկարան ինչ պիտի ընե։ Այստեղ ակնարկվածնա անշուշտ բոլորզալ քուշագետիկ Հայաստան Թուրքիա հարաբերություններու բնականոնացման գործընթացն է, որ մեծ ակնկալություններ կա, որ թափ պիտի ստանա, բայց այդ թափ ստանալը երբևիցե գարերի չեղավ մինչև օրս։ Միշտ հուսադրող ելույթներ, հայտարարություններ լսեցինք, բայց ոչ ավելին, ոչ ավելին, որովհետև մենք նախաբեսալ այս մասին արտահայտված ենք, ըստ երևույթի շատ բան գաղյալ է նաև Բաքուի կամքեն։ Որքանդրեմ, որ Բաքու իր հոժարությունը չի հայտարարել պաշտոնապես, Թուրքիա Հանրապետությունը այս մասին հստակ քայլեր առնելու գամքեն և կարողության են բավականին զուրկ կերևի։ Շատ հակասական պատկերմն է այս մեկը, որովհետև ընդհանուր առմամբ այնպիսի դպավորություն կա, որ նաև երկրի մեջ ալգա այդ դպավորությունը, Թուրքիան հզոր երկիր է և Ադրբայջանը, իբրև անոր շուկին դակ ավաստանած կրտսեր երկիր, գոգտվի անոր հզորության են, բայց երբ որ խնդիրը կվերածվի քաղաքական գանք դրսևորելու, որոշումներ կայացնելու, ժամանակներով մենք կտեսնանք, որ ավակ եղբոր տեղակատարությունը ստանցնողը ավելի հաջող կտարնա Բաքուի իշխանությունը, այլ ոչ թե Թուրքիա Հանրապետությունը։ Այդ դարօրինակության մեջ բնականաբար իր ազդեցությունը ունի դնդեսական կորձոնը, քանի որ Բաքու իր բոլոր ուժը գուդագած է նավթարդյունաբերության վրա և այդ նավթարդյունաբերության հետևանքով դիրացած արիտները լավակույնս կկործած է իր քաղաքական շահերուն համար։ Թուրքիա վրայալ այդ նավթարդյունաբերությունը և հոնգե կոյացած պետրո դոլար, այո, նավթ և դոլար, այս պարը, այս պարծ պարմը ձևավորված է դնդեսակիտական թաշտի վրա, պետրո դոլար, նավթ դոլար, այսպես կրնակ բացատրել, գբարկև է մենց ուժմը հարևան երկրին, ինչ որ նաև թշնամի բերդությունն է Հայաստանին։ Հայաստան գուզե այդ երկրի հետ պարի տրացիական հարաբերություններ հաստատել, քանի որ անհրաժեշտ է բոլոր սահմանագիչ պետությունների համար, բայց եթե նկատի ունենանք, որ ով է մեր թիմացը, մեր զրուցակիցը, այնտեղ ամեն բան հեշտ, բարձ, թյուրասախ ընդլալ է, թուրսկուկա իրեն հատուկ պարտություններ կունենա, և մենք այս բոլորը կտեսնանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացին մեջ ևս։ Ենք միշտ նախապայմաններ, եթե անոնք բավարարեն, այսան կամ սպարնական լեզու, սպարնալիքներ, ճիշտ այնպես ինչպես որ Թրամփ կսիրե ընել Իրանի դեմ, միշտ խոսիլ մեծ խոսիկությամբ սպարնական լեզու, բայց խոսիլ իբրև թե համաձայնության մասին, բարդվիր և բարդված պահուն իսկ այդ մեծ խոսիկության են չհրաժարիլ, որպեսի հզոր Երևան նաև իր ներքին լսարանին։ Այս բոլորի թադրապեմն այսօր միջազգային քաղաքականությունը, և մենք այդ է, որ կտեսնենք մեր շուրջ։ Եվ այդ քաղաքականության անշուշտ որ ձանր փերգի վիճակի հասարակ մարդկանց, հասարակ ժողովրդին, որոնք գպայքարին աշխատազրկության թեմ, գպայքարին սղաճի թեմ, գպայքարին բազում չարիքի թեմ, որպեսի պետությունների այդ աշխատանքը իրենց կարգին հեշտ ընտանա, բարի ընտանա։ Սիրելներ, այս շաբաթ եթե ուրեմն շարունակենք Ագոսի էջերուն, գտեսնենք, որ Փանգալթիի Մխիթարյան բաժարանը մեր վերածնված է դպրոցական հրատարակչության ավանդությունը նոր մեղու բարբերականի գրգին հրատարակությունով։ Շահեգան երևույթն է այս, որովհետև մեր դպրոցները միշտ անցյալին ունեցած են դպրոցական հանդեսներ, բարբերականներ, բայց միշտ ընդհատված է անոնք։ Ես հիմա կհիշեմ Սուրբ Խաչատրյանի Էվրիմ և Փունջ բարբերականները, և անոնց նաև անգլերեն դարբերակը, հետո կհիշեմ Գետրոնագանի Սաներուն Պանդորայի արգը կամ դուպը բարբերականը, Քիմայալ Ավասիկ նոր մեղուն թարցյալ հրատարակության մեջ է։ Այս բոլորը այս շաբաթ Ագոսի էջերուն կարևոր անցուդարձերն են, նյութերն են, հետևաբար թարցյալ բովանդակությունով լեցուն թերթում ունինք մեր դիմաց, ժողովին թերթի էջերուն մասին խոսելու նյութեր անշուշտ որ ունի, բայց ժամանակը այդքան լայն չէ մեզի համար, այդպես էլ հասած ենք մեր հաղորդման ավարտման փուլին, ուրեմն կխոստանանք առաջիկա երկու շաբթի օր նոր նյութերով, նոր դուբված Ագոսի մախամարով, Բոսահայ քաղաքական համայնքային մշակութային քեղարվեստական նորերով դարձյալ միասին ըլլալ և զրուցել ձեզ հետ։ Ուրեմն մինչև այդ ամենայն բարի կմաղթեմ մեզ լսող բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Սահմանադրական Դատարանը միացուց ընդդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը. Դատարանը զանոնք պիտի քննե մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին. Սահմանադրական Դատարանի հաղորդակցության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Տաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգևաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Տաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները. Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները. Դատարանը նշած է, որ քանի մը գործերու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերաբերելով. Միացյալ գործը պիտի քննվի հունիսի 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով. Գործով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական Դատարանի թադավոր Էդգար Շաչիրյան. Օրենքին համաձայն Սահմանադրական Դատարանը բարդավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական Դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը կրնա կամ ամփոփող ձգել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնակայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր դատական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի ընդդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգաբան չէ, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դեղեկությունները և զրբարդության համար խորհրդանշական 1 դրամ փոխհատուցում վճարել։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Կարապետյանի հայցը կվերաբերի նախընտրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի տարածած այն հաղորդակցության, ըստ որուն ան թաքցուցած էր օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ դեղեկությունը կհամարե սուտ և զրբարդիչ ու կբահանջի պաշտոնական հերքում։ Մյուս կողմը Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Տաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան թիմածե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան կվիճարկի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Գործը կվերաբերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած գործարքիմը։ Քննիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեթրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե, թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր խոսքը ոչ թե առուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու գործելունալ բարակային դատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թեր չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կզգուշացնեն Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահադումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող Շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահադումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազան կհնչեցնեն դեղացիներն ու բնապահպան մասնակետները։ Դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներու մեջ ճանապարհներ կբանան պաշտպանական գարուցներ կգարուցեն եւ մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են ետ շիգահողի արգելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ըստ անդարակետ, այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ, այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի։ Մասնակետը կնշեց, որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ կգտնվի անմիջական գրագային վտանգի տակ։ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե, թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնիի և փոխիի ծառատեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի, դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները տակավին կշարունակվին, իսկ կտրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեցություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձական մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանի ծառահադումներու վերաբերյալ պաշտոնական դատաբարդող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան և շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետաձգելի աջակցություն կդրամատրել։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։

վրա եվրոպական միությունը եւ հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը խորացնելով գործարար գաբերը եւ ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը նշված է հաղորդակցության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումներն դժաց ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատության, ծաղկապուծության եւ արդացման ուղված այլ ճյուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան տնտեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու եւ մշտացի դարգելու այդ քայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնակատար Մարտա Քոս նշաձե Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական եւ անկախ երկրի կողքին։ Մենք դրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլ եւ կօգնենք Հայաստանին ավելի տրացնել արևդուրը իր տրացիներու եւ Եվրոպայի հետ։ Ասիկա մեր ամենեն մոտ գործընկերներն մեկուն նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության կորցնական դրսևորումն է նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդե, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա կորցնական քայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան գսպարնա պագել Հորմուզի նեղուցը, մինչ ամերիկա-իրանյան բանակցությունները կշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու խաթեմ ամբիա գետրոնը հայտարարած է, որ Թեհրան գրնա պագել Հորմուզի նեղուցը ի պատասխան Լիբանանի մեջ Իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ասիկա առաջին պատասխան կայլն է և հավելյալ միջոցառումներ գրնան հետևիլ, եթե հարձակումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Սվիցերիո Բյուրգենստոկ հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց մասնակցին նաև Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի կացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Կատարի արտաքին գործոս նախարարությունը հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ԱԲԿ-ի պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ժիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեջ զինատատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև կացությունը տակավին պարտ կմնա։ Ան նաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարուի է դարաձաշրջանային համապարփակ զինատատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինատատարը փխրուն է և բանակը կպահպանե ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետ կհայտարարեց, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը պիտի գումարվի 23 հունիսին 25 հունիս։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Moritz und Gnere, Jartelen, Avach. Gutsechem Hishum,

0: Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք
1: ինչ որ գտեսնեք նկարները
0: ինչ մտած Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար ավան

Հարկերի ունգնդիրներ, բարև ձեզ։ Մեր փիլիսոփայական անդրադարձներու ձիրեն ներս այսօր գուզեմ շոշափել նյութ, ματιέρ, դերեգություն, ինֆորմացիոն, պարտություն, կոմպլեքսիտե, ձանութություն, կոնեսանս, եզրերուն։ Մենք բոլորս որոշ գաղափար ունենք, թե ինչ է նյութը, նյութագանը, ոգին կամ աննյութականը, սակայն երբ պետք է լազանոնք սահմանել, հարցը կդժվարանա։ Փարարանը գսե ոգին աննյութական գոյություն է, իբրև ոգի պարին սահմանումը, իսկ նյութին համարալ այն, որ մե շինված է պանը, սակայն ինչ է պանը։ Այս վերջինին սահմանումը քիչմը ընդլայնելու համար պարտավոր ենք անուրգաբել հատկություններ, որոնք զայն պիտի զանազանեն ուրիշները, հատկություններ փոխյետե, որոնք մեզի ծանոթ են մեր թիտարգումներու շնորհիվ, օբսերվացիոն, ինչպես նաև որոշ տեղեկություններ զորս կաղած ենք գաղափարներու աշխարհեն, ինչպես էլեկտրոն, հյուլե, մոլեկուլ, շար և այն։ Նյութը և տեղեկությունը, ματιέρ է ինֆորմացիոն, դիեզերքի գարույցին մեջ սերտորեն կապված են իրարու։ Սակայն ինչ կապ կա դեղեգության և պարտության միջև։ Կարելի է ենթադրել, որ պարտ կազմություն, այսինքն ինֆորմացիոն կոմպլեքս մը իր մեջ կբարբագե բազմաթիվ դեղեգություններ։ Սակայն ինչպես ճշտել ավելի ճշգրիտ քանակական հարաբերությունը, ռելացիոն քանտիտատիվ մը այս եզրույթներու միջև, ինչպես չապել գազմության մը պարտության աստիճանը, դոգրե դը կոմպլեքսիտե, իր բարունակած տեղեկություններու ձիրենն ես։ Ընկերության մեջ շատ հայտնի խաղը գրնա մեզ մասամբ լուսապանել, մեկը հարցումներ ուղղելով պետք է քուշագե մյուս մասնագիտներու կողմէ քաղտնորեն ընդրված իրեղենի մը անունը, սակայն ուղղված ոևէ հարցումին պատասխանը բարդադրաբար այո կամ ոչ պետք է լինի։ Հիմա նկատի ունենանք այս ուղղությամբ ուղղված պատասխաններու նվազագույն քանակը, եթե ընդրված արարգան զորօրինակ Boeing 747-ը օտանավն է, հարցումներու թիվը անդրագույս շատ ավելի մեծ պիտի լինի, քան բարձ ամենօրյա իրեղեն մը։ Այս թիվը կարելի է նկատել բահված իրեղենի պարտության չապանիշը, այսինքն կրիտեր դը կոմպլեքսիտե։ Այս վերջինն է, որ մեզի գթույլադրե սահմանել տեղեկության քանակ, քանտիտե դը ինֆորմացիոն կաղապարը։ Այս վերջինը մեզի համար խիստ օգտակար է դիեզերքի հեղաշրջումին ուսումնասիրությունը միլիարավոր տարիներու ընթացքին։ Հույն մտածողներու կողմէ քիտական ցերնարգի հղացումեն ի վեր, որ 2000 տարի է ավելի անցյալ ունի, քիտության զարգացումը կշարունակվի առանց սահման ճանչնելու։ Այսուհանդերձ հիմնական կարգմը հարցերու պատասխանները դեռ անորոշ կմնան։ Անոնցում էին, ինչու գոյություն ունի ՊԱՄ-ը և ոչ թե ոչինչ։ Երկրորդ, ինչպես կազմագերպված է այս բանը փոխանակ մնալու անձև։ Առաջին հարցումը բանացեված է գերմանացի փիլիսոփա Լայբնից 18-րդ դարում և վերհիշված բազմաթիվ հեղինակներու կողմէ։ Երկրորդ հարցումը հայտնված է վերջերս դիեզերական ծանոթություններու ձիրեն ներս։ Այս վերջիններուն համաձայն նյութը գոյություն ունի ավելի քան 14 միլիարդ տարիներ ի վեր և հետս հետ է կգազմավորվի և կզարկանա հաջորդական դիեզերական շրջաններու ընթացքին՝ հյուլեներ, մոլեկուլներ, ապրող բջիջներ կհայտնվին որոշ հաջորդականությամբ, իսկ մեծ տարողությամբ կգազմվին աստղերն ու աստղահույլերը։ Մեկ խոսքով, կյանքը կհայտնվի և կզարկանա բարձր մագարտակի պարտության աստիճաններու հասնելով։ Դիեզերական զարգացումի վերև հիշված հանգրվանները գարաբարված են բնական ուժերու շնորհիվ,
որոնք ըստ երևույթին հիմնված են անփոփոխ ֆիզիկական օրենքներու վրա։ Ըստ այս վերջիններուն, դիեզերկը գազմավորող նյութերը ուրույն մասնահատկություններ ունին, որբեսի կոյություն ունենա պամմը, անհրաժեշտ է ունենալ դեղեգության միավորներ, դիզյունիտե դենֆորմասյոն, սակայն որն է աննյութական կոյության ձագումը, զոր դեղեգություն կգոչենք և ինչպես դեղեգությունը նյութին կապվեցավ։ Այս հարցումներու պատասխաններուն բացակայության բարակային կարելի է եզրակացնել հետևյալը. կոյություն ունի պամմը և այս բանը դեղեկացված է։ Ինչպես կհետևի, մեր անքիդության վրա հիմնված է ծանոթություն և քիդություն կոչվածը։ Ծանոթությունը ամեն քիդելիք կամ հավատքն է արդարացված և իրական, իսկ քիդությունը դիտարկում, փորձարություն, այսինքն observation, experience, դրամապանական հետևություն, դեդյուկցիոն, լոժիկ և այլ եղանակներով ցերծկված ծանոթություններու ամբողջությունն է։ Ամեն ծանոթություն քիդական դարողություն չունի, ինչպես բարձ նյութական և վերացական ծանոթություններ, որոնք ընդհանրապես մեր սկայարաններու ամենօրյա դիտարկումներու արդյունք են։ Մեզ շրջապատող իրեղեններու և անձերու կոյության ընկալումը ծանոթության մաս կկազմէ, մինչդեռ քիդությունը հաճախ կապ ունի բարդ ծանոթություններու կամ բարդություններու հետ, ինչպես որոշ մեքենայումը կամ մարդկային մարմնի ուսումնասիրությունը։ Հարկերի ունգնտիրներ, փիլիսոփայական անդրադարձներու մեր այսօրվան խորաքիրն էր նյութ, դեղեգություն, բարդություն, ծանոթություն։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Սահմանադրական դատարանը միացուց ընդդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններով արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք պիտի քննի 1 միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին։ Սահմանադրական դատարանի հաղորդակցության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Տաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգավաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Տաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները։ Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները։ Դատարանը նշած է, որ քանի մկոր ձերու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերաբերելով։ Միացյալ քորձը պիտի քննվի հունիսի 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով։ Քորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաչիրյան։ Օրենքին համաձայն Սահմանադրական դատարանը բարդավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրությունների արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը գրնակայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրությունների արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր դատական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի ընդդրական ցուցակը Կլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգբահան չէ, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դեղեկությունները և զրբարդության համար խորհրդանշական

Ան 1 դրամ փոխհատուցում վճարե։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Գարաբեդյանի հայցը գվերապերի նախնդրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի դարաձած այն հաղորդակրության ըստ որուն ան թաքցուցած էր օդարերկյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերեկությունը։ Ընդդիմադիր քորջիչը այդ դերեկությունը կհամարե սուտ եւ զրբարդիչ ու կմահանջի պաշտոնական հերքում։ Միսկոմե Հայաստանի երկրորդ նախագահ եւ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան Թիմադե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան գվիճարկի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Կորձը կվերապերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած կորձարկիմը։ Քնիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեթրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր խոսքը ոչ թե արուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու կորձելուն ալբարակային թատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թեր չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կզգուշացնեն Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահադումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող Շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահադումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազանգ կհնչեցնեն դեղացիներն ու բնապահպան մասնակետները։ Դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներու մեջ ճանապարհներ կբանան, պաշտպանական կառույցներ կկառուցեն և մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական և այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են ետ Շիգահողի արգելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ըստ անդարակետ այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ, այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի։ Մասնակետը կնշե, որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ կգտնվի անմիջական գրագային վտանգի տակ։ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե, թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնիի և փոխիի ծառատեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի, դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները դագավին կշարունակվին, իսկ կդրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեկություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձական մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանի ծառահադումներու վերապերյալ պաշտոնական դատաբարդող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան և շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետացկելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Նախագահ ֆոն դեր Լեյնի և վարչապետ Փաշինյանի հերացայնային հաղորդակցությունն են ընդամենը երկու շաբաթի հետ Եվրոպական միությունը արդեն իսկ կգադարի Հայաստանի և անոր ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանցնած հանձնարությունները։ Այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լեյնի կողմէ հայտարարված համաբարբակ աջակցության փաթեթի առաջին բաժինն է, որ կներառի Հայաստանի դնդեսական, թիմակայնության,
ամրաբնդման ուղված արևդուրի թյուրացման եւ համերաշխության կայլերը նշված է հաղորդակցության մեջ։ Մայիսի սկիզբին Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ձիրին մեծ ցերկ բերված համաձայնությունների հիման վրա Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը, խորացնելով գործարար գաբերը եւ ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումները ընդուժած ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատության, ձաղկապուծության եւ արդացման ուղված այլ ճյուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան տնտեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու եւ մշտացի դարգելու այդ քայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնակատար Մարտա Քոս նշած է, Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք կդրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև կօգնենք Հայաստանին ավելի տրացնել արևդուրը իր տրացիներու և Եվրոպայի հետ։ Ասիկ ամերամենեն մոտ գործընկերներեն մեկուն նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է, նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդեց, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա գործնական քայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան կսպառնա փակել Հորմուզի նեղուցը, մինչ ամերիկա-իրանյան բանակցությունները կշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու խաթեմ ամբիա գետրոնը հայտարարած է, որ Թեհրան կգրնա փակել Հորմուզի նեղուցը ի պատասխան Լիբանանի մեջ Իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ասիկ առաջին պատասխան կայլն է և հավելյալ միջոցառումներ կգրնան հետևիլ, եթե հարձակումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Սվիցերիո Բյուրգենստոկ հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց կմասնակցին նաև Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի գացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Կատարի արտաքին գործոստնախարար Արջուն հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ապակա պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ջիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեծ զինատատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև գացությունը տակավին պարտ կմնա։ Ան նաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարի է դարաձաշրջանային համապարփակ զինատատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինատատարը փխրուն է և բանակը կպահպանի ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետ կայդարարես, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը պիտի գումարվի 23 հունիսեն 25 հունիս։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

IBFM-ի թերթոնը, Արմեն Շիդանյանի ավազակապետը վեպ ազգային պատմական կյանքը կներկայացնե Մարո Քաբայան։

Բատմությունը, որուն մեջ մարդկային գերբարանքով հրեշիմը գյանքը պատկերված է, վիթխարի հադորները պիտի պաղգանար, եթե զանց չառնեինք անոր դոհմին Պովանտակ անցյալը։ Հետևաբար գտողունք Սև Վարագույրի մյեդին այդ աղիդավոր անցյալը։ Միայն թե վերիվերո պիտի խոսինք Հայաստանի գոտորածներում մեջ կստմնելի տեր գդարող Շևկի Փաշային վրա, որ ընդանուր հրամանադարի բաշտոն ուներ ու Սուլթան Համիդի երկու աչքերուն լույսն էր։ 1870 թվականին, երբ դեռ նորը սկսած էին խլրդումի նշաններ ցույց տալ Բուլգար ժողովրդի ծանոթ Թադե պաշտպանողները, Շևկի հարյուրավետի բաշտոն ուներ ու Կոստանդնուպոլիս կգտնվեր։ Իպնե գրվապար ու միանգամայն փարասերը լալով դեղագալին հասկացուց թե ինք պատրաստ էր Բուլգարիա երթալ ու ճշմարիտ անձնվիրությամբ մծարայել։ Դեղագալը հրամանադարին հավանությամբ անոր փապակը գդարեց ու զինքը Ռումելիի գուսակալության մեկ զորապաժնին մեջ ծարայելու ղրգեց։ Շևկի 3-4 տարվան մեջ սիրելի դարձավ իր բեդերուն, որոնք հարյուրավետի բաշտոնը հազարաբեդությամբ բարձրացուցին։ Ասիգա բավական չէր, Շևկի բեի մնալ չէր ուզեր, աչքը պաշայության դարձուց։ Ինչ ըներ, հարգեր ընդանուր զորած սպարաբեդին հետ մդերմանալ և այնալ անցամբ, ոչ թե ուրիշիմը միջոցավ։ Օրերովը սկսած ձեր խորիլ, վերջապես բոյևե որոշումիմը գայանք չգրցավ դալ։ Ծմեր մհրաման ստացավ կզնլկ երթալու զինվորական չոգադովմը, որովհետև այն կողմերը վոյվոդաներու խումբը երևցած էր։ Շևկի, որ բեի դիդողոսին դակ կգտնվեր, ուղագի կզնլկ կնաց ու քյուրակաղակին մեջ աբարանք մվարցեց։ Քանի մը օր ետքը ծանոթացավ Միխալ անուն հարուստ բուլգարի մը հետ, որի ժողովուրդեն գբաշտվեր Փարի ու մարդասեր լալուն համար։ Իրիգուն մը չորբաջի Միխալ իր աբարանքը հրավիրեց զինքը, մեծ բադիվներ ըրավ ու հարկեց ամեն գերբով։ Այս պարեմիտ մարդը, որ 50-ի մոտ դարիք մը ուներ, չհասկացավ, թե իր ձերքով Սև Օձ մտրնեն ներս կմտցներ։ Չհասկացավ, թե այդ զինվորական բաշտոնադարը իր ձերության օրերուն արցունք կխառներ ու իր հացը գտունավորեր։ Ոչ, չհասկացավ։ Հետևաբար չդիտեց անօրնին քալի նայվածքները, որոնք սևերված էին աշխարի մեջ իր միակ հույսը, միակ մխիթարությունը, միակ բաշտումի արարգա եղող Օլգա անուն աղջկանը վրա։ Օլգա հազիվ 16 տարուգար, բայց հասակը բարձր էր ու գազմվածքը մարդուս հոգվին մեջ գտող տղար գարձես։ Մեծ ու աղվոր աչքեր ուներ, նուրի գույնով մը, մինչև մեջ կհասնող ձամերու խարդյաշ հյուսկենը հորդումով մը դարածված էր ուսերուն վրա, ու հակուստը վայելուջ սիրունությամբ մը կտերտրացներ անոր նգարակրին ամբողջությունը։ Մայրը 4 տարի առաջ մեռած էր, ինքն էր այդ տոհմին միակ շարավիղն ու լուսադուղ ջրակը։ 6 ամիս չգար վարժարանեն ելելը, քաղաքին մեջ ամենուն աչքը վրան էր։ Շևկի մեկ անգամ միայն տեսավ, և երբ աբարանքը կնաց, բահմը մտածեց ու երևակայության արջին բերելով զայն մրմնջեց ինքնիրեն. Շիդագը հրաշալի գեղեցկություն ուներ այդ աղջիկը, եթե գարենամ մինչև Կոստանդնուպոլիս տան իմ զինքը, բոլոր իղձերուս տերը գտարնամ։ Ինչ ավելի հաճույք պիտի պատճառե Սպարաբեդ Փաշային, քան երբեք ասանք չկնաղ արարածմը։ Ու ժամերով միջոցներու, հնարքներու, տեսակ-տեսակ նորահնար թավերու, նենկություններու, հրեշային մեքենայություններու վրա խորեցավ։ Քուն չգար իրեն։ Անհանգստութենեն շարունակ կքալեր, բադոհանին գմոդենար, գպանար վարագույրները և նորեն գկոցեր։ Վերջապես իր ամպարոյական հոգվին սևությունը ծածկելու անգարելությունը գսկար։ Այսպես, բոլոր գիշերը դանջվեցավ իր քարշելի էությանը մեջ, արդուն սենյակին թուրը բացավ ու ներս մտավ իր հավադարի միջքոն, որ բուլգար մներ, բայց հացկադագության ոգին ամեն ստորնությանց մեջ մղած էր զինքը։ «Հա, դունես միջքո», ասավ Շևկի խնդալով։ «Բե ջանամ, երկու ժամ է, որ վարը կսպասեմ», արարգեց միջքո խրճոդած ցայնով մը։ Այլ սիրտս չդիմացավ, մտիկ չէրի զինվորին, որ գարկիլեր սենյակը տկալու։ «Ներեցեք ըրած անշնորհկությանս, բեյս»։ «Բան չգա, ավելի աղեք, որ եկար, ես էլ արդեն քեզի պետք ունեի, հիմա մտի գրե, գիտես այս գիշեր ուր էի»։ «Գիտեմ»։ «Ուր»։ «Չորբաջին դունը»։ «Խիստ լավ, անիկա աղվոր դուն մը ունի, չէ»։ «Աղվորալ աղջիկ մը ունի»,» վրա բերավ միջքոն։
որ գրահեց շևքին ասածը. Իրավ է, արդյոք սանք պամը չես կրնար հնարել։ Ինչ։ Գհասկնաս, դե, արարգեց շևքի։ Իրավ որ չեմ հասկնար։ Գեցիր, միջկո, ասել գուզեմ թե միջոցներ գտնելու մեջ քենի ջարբիկ մեկը չգա, մանավանդ վստահությանս արժանի եղած ես։ Բոլոր գիշերը չգնացա։ Ինչու համար, ընդադեց միջկոն, որ այդ գծկդուր բացատրությունները չհասկանալ գծեվացներ։ Ինչու որ խելքս, միտքս անոր վրա էր։ Որու վրա։ Սա չորբաջիին աղջկան վրա։ Վայ, գիտեթ բռնվեցար, բացականչեց միջկոն, որ գդագապանության մեջ երբեմն վիրավորիչ խոսկերալ ուներ։ Չեմ գիտեր, միայն թե երեք գիշերվնե իվեր գուրցկիս տակ պամը գուրի, այդ աղջկան պատկերը միշտ արձանացած է աչքիս։ Միջկոն, որ պախտին խաղերեն շարունակ մեծ գումարներ շահածեր, միսի հոտն առնող շունի մպես, բահմը ինքն իր մեջ կալարվեցավ, գզագը քերեց, կլուխը շարժեց ու հաստատ ցայնոմը ասավ. Նայեցեք, բեյս, մինչև հիմա չէի հավատար, որ դուք այդ աղջկան զարնված եք։ Ընդունինք, որ այդպես է։ Քանի որ անհանգիստ կլակ ադանք ջբրոտ մարդում աղջկան համար ու գիշերնիդ կթարնացնեք, գիտեք, որ ես կխոստանամ ձեր կես եկածը ընելու, բայց պետք է աղջիկը մեկ գիշերվան մեջ անհայտ ըլլա ու մեր ընելիկը կախնի մնա։ Եթե ոչ, չորբաջի Միխալ անանք մեգնե, որ դունով դեղով այրել գուդազիս։ Անհոգ եղիր, միջկո, ամեն բան գամքիդ պես պիտի գործադրեմ, միայն թե աղջիկը ինչ կերպով ձերքս պիտի անցնես։ Ադիգա իմ կործս է։ Շևքի լուր մնաց ու հարցումը չշարնագեց։ Արդարև երկու օր չանցած, չորբաջի Միխալին աղջիկը գիշերվան չորսին ադենները երկու անձանոտներու ձերքով գարեվանքը վեր, երբ ան իր մորաքրոջ դունեն գվերադառնար իր դրացուին հետ։ Թեբի ուր գդարվեր, թեբի Էդիրնե, որ այդ ժամանակ Ռումելիի գուսակալության գետորնավայրն էր։ Ու դեպքեն շապատմը ետկը, Շևքինալ հրաման ստացավ դեպի Էդիրնե երթալու, արարգելով, որ ընդանիքը հոն եկած էր։ Օլգայի արևանքումը մեծ իրարանցում պատճառեց փովանթակ կավարին մեջ, բայց ոչ ոք կասկածեցավ, թե զինվորական բաշտոնադարին ջանգին մեջ էր ան։ Թշվար հայրը հեդին աստիճանի հուսադութենեն գատվածահար եղավ ու մերավ։ Շևքի, կասկածելով, որ միջկո ամեն բանգրնար խոստովանիլ, բատվերեց անոր ընկերացող երեք զինվորներուն, որ վերադարձած միջոցին մարմինը մեջտեղեն վերցնեն։ Հավադարիմ զինվորները, երբ մանգամարտ աղջիկը հանցնեցին Հաջի Իսմայիլ անուն Փաշայի մաբարանքը եւ վերադարձան, Մուստաֆա Փաշայեն, քիչ մը աստին, խոշոր ձարեմը գգախեն ցած հոգի միջքոն ու գսեն. Թուն հոսկեցիր ու քեֆրե, մենք քո հոգիի համար բեյեն արած բարքևնիս գվայելենք։ Շևքի Էդիրնե հասավ ու անգիցալ ուղագի Կոստանտնու Բոլիս մեկնելու հրաման խնդրեց։ Բարձր ըսպարաբեդին Թիմաձեր հետևյալ հերակրով։ Նորին վսեմություն, բարձր ըսպարաբեդին։ Հանուն խորին երախտագիտությանս թույլ տվեք ինձի, ոդս ձեր վսեմության հանցնելու ճգնաղ էյակմը։ Եվ ամիջապես պատասխան ստացած էր։ Քարշելի մարտը թրկուի մահակուստով ըսպարաբեդին աբարանքը մծուց օլգան, որոնք գեղեցկությունը հանգեցուցիչ էր։ Ըսպարաբեդը շատ հաջույք ըսկաց այս կարգի նվերեմը, հետևաբար քիչ օրվան մեջ Շևքիի աստիճանը բարձրացավ եւ Փաշայության դիտղոսը արավ։ Եվ որբեսի զինվորական բարձր շրջանակներու մեջ խլրդումը դեղի չունենար, ըսպարաբեդը հավատացուց թե սուլտանը վարձադրած էր զայն այն փարվոք ծառայության համար, զոր Շևքի բեյ կդարած էր բուլգար հրոսագախումբերուն թեմ։ Այնորեն Շևքի Փաշա բալադագաններու գարկն անցավ ու հետսեդե սիրելի դարձավ բարձր շրջանակներու մեջ։ Արդեն հազիվ 20 տարու գար, երբ բեյության դիտղոսը ստացավ։ Երկու դարվան մեջ Փաշայության գոչվեցավ, որ արդագարգ պարակամներ իր տասագից զինվորականներու համար։ Այսպես դագավ արդագավ հղպացավ, այդ ամպարոյականացած Փաշան իր քեղածի ձախ աբարանքներու մեջ գյանք անցուց մինչև Հայաստանի սև ու աղիդալի թվագանը։ Ու մենք այս հարևանցի նգարակրությունը ըրինք անորանցյալին, ուրիշ նպատակով չէր,
Եթե ոչ, մեր ընթերցողներուն ցույց տալու թե բատմությանս հրեշադիպ մարդը ինչ կարշելի միջոցներով վեզիրության հասած էր։ Շևկի Փաշա մայրաքաղաքի զեղխություններեն ծծած էր, հետևաբար չէր մնացած կազանային ոևէ հաճույք, որուն համար սիրտը զառներ։ Իրիգունմը, երբ աբարանքին արևնագը նստած ոսպորի քեղեցիկ ափերուն վրա գնայեր, հանգարց գաղապարը հղացավ ու ասավ ինքն իրեն. «Գեցիր, ինչու անգամը բաշտոն չեմ առներ? Ահա ժամանակն է, սա անիծած կյավուրները դեսնենք, ինչ կուզեն»։ Հարգավ Արյունի դեսարաններն ալ իրենց հաճույքն ունին։ Ու այս հրեշային դրամատրությունը իր հոգվին մեջ սև օծ մտարձավ և չտողուց որ հանգստանար։ 1896-ի կարնան ընդանուր հրամանագարի լիազոր բաշտոնով երզնգա քնած, որ գետրոնավայրն էր Անադոլուի 4-րդ բանակին։ Շևկի Փաշայի բաշտոնը հասարակ հրամանադարությունը չէր, ճիշտ ասելով զինվորական բաժիններու վրա գարկված արդագարկ քնիչ մներ ան։ Ահա բոլորը։ Քանի մշապատ երզնգա մնալ է ետք, ճամփորդեց դեպի մուշ, փաղեշ ու անգիցալ առաջացավ բան։ Թուրքիո վեհաբեդեն հրամանները սկսած էին իր արույ եդևե հասնիլ։ Գոդորածը անխուսապելի գտարնար։ Շևկի Փաշա խոհեմություն համարեց վանի մեջ հաստատվիլ, որուն սկանչելի թիրկը չապազանց սիրած էր։ Հոս նգարակրելու գսոսկանք այդ ջիվաղ հրամանադարին գադարած թերը Սուրի ու Արունի մեջ տաբլ դգող հայ ժողովրդյան հանդեպ։ Օ, մեծ եղերնակորձին արժանավոր վիժուգներ։ Զորապաժիններու հրամանադարները ավելի այս հրեշեն գսոսկային, քան սպարաբեդության թռնեն հասած աստու հրամաններեն։ Գոդորածներու ադեն քախնի կործակալներ թրավ քերուհիներ արևանքելու, երբ պաղեշկը գտնվեր, ընդանիքի մջրակը մարեց նարեզարը ցերկցկելու համար։ Ու անոր աբարանքը գոդորածի թվականեն 2 տարի ետքը քերուհիներու սպանտանոց մտարձավ, որուն մեջ գաբրեր խղճի գադարյալ հանդարդությամբ։ Բայց արդար, վրեժխնդրական ու երգաթյա ցերկ մհանգարց անոր չարակործության վրա երգնցավ ու գասեցուց զինքը։ Այդ ցերկը լերներու մեծ մարդուն ավազագաբեդին ցերկն էր։ Աներ, որ ահագին խրամատներ գպանար ոճիրներով ու արյունով լի աբարանքի մը հիմերուն դակ։ Աներ, որ մարմնացած արդարությունը պիտի ըլլար այդ անիծքներու, արցունքներու և զզվանքներու մեջ հանգիստ քուն կնացող հրեշին։ Մեկ խոսքով, աներ, որ երկնային վճիրմը պիտի արձակեր։ Ֆակիր, ահա այդ ողորմելի անունին դակ անոր քուրչերուն մեջ փովանտակ իմաստասիրությունով երևցած էր։ Ան վերը աստուծո ու վարը իր անցնվիրությանը աբավինած էր։ Շևկի Փաշա երբեմն հաճույքի ժամեր անցնելու և երբեմն ալ անոր իմաստալից խոսքեր լսելու համար աբարանքեն ներս մծուցած էր զինքը, ու մինչև իսկ բարձր շրջանակներու մեջ տարած էր։ Սարսրալի մդերմություն։ Մին անոր մեջ ամպարոյական ու կարշելի հաճույքներ գպնդրեր, իսկ մյուսը վրեժխնդրական միջոցմը։ Մին, չնայելով, որ թշվար ժողովուրդի մը արյան մեջ կդաբլդգեր, թեր ամեղ աղջիկներ լլգել ու ապրիլ գուզեր, իսկ մյուսը դարաբանքի մը մարմնացումովը համագված գճանար այդ մդերմության շնորհիվ սև իժմը հոշոդել։

0: اگوسیخم پاکرادونن پاکراد استوگیانی هد.
1: Bugün Paris'i Alforville'i Mescidi Radyo Umrün Tirner. Ağvasik Ertakan Ankam Tarsiyal Miyasinen Tarsiyal Nüter Badrastazem Aysor Zeru Seru Hamar Vorons Kılhaboru Betke Illa Ayn İnş Vor Yerek Degi Ünetsav Boyacık Yüzi Sürp Yeriç Mangans Yegeresso Yerdikin Dak Իրականության մեջ թե դխուր, թե ուրախ ապրումներու խառնուրդ մներ գազարվածը, քանի որ երկարաձև դրութենը մի երկ, Սայատնովա երկշախումբը, համարյա մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ ներկայացավ ունգընտրին. Առաջինը մասնակցություն մներ. Մեծ համերգի մասնակցություն, որի մասին արդեն մենք անդրադարձած էինք նախորդ հաղորդումով. Կարդեշ թուրքերի համերգն էր այդ մեկը, որ գայացավ 11 հունիսին, իսկ 21 հունիս Գիրագի, այսինքն երեք, այս անգամ Բոյաջիկ գյուղի Սուրբ Երից Մանգանց եկեղեցու մեջ Սայատնովա երգչախմբը ինք առանցինն փեմ եղավ. Պեմ երավ պարը մի կուսե շատած դեղին չէ, որով էլ անունք երկեցին խորանեմ։ Եգեղեցվո ավակ վարակույրը պագեր և այդ վարակույրին աչև շարվեցան և այն դեղեն գազարեցին իրենց երկերը։ Հայաշույջ երկերեին հայդակիրը մեր բոլորին համար ըզգացումը շատ պարձր դրամատրվազություն ստեղծող երաժշտություն, ներարյալ ով հայոց աշխարը, ել ելը և այլ երկեր, ըսկսած Արամ Խաչատրյանեն, Գոմիդաս Վարդապետ, ընդարձակ երկացանքը, Պարսեղ Գանաչյան երկարող, ընդարձակ երկացանքը, Եվ փոլորս մենք հակենալով, հակեցությամբ լսեցինք այդ գադարումները Սայատնովա երգչախումբին, որուն ղեկավարության բաշտոնը այս անգամ ստանձնազին երկու երիտասարդ ուժեր, Արեմ Սելվիօղլու և Մասիս Տաշը միասնապար, անոնք հերթով վարեցին երգչախումբը, Եվ նարոտ էրքոլը համերքի ըսկիսպին հագիրջ պացադրությունը դվավ ըսերով դե։ Մեր խմպավար Մելիքչան զամանին մահեն ետ առաջին անգամ է, որ պեմ գելնենք, առաջին անգամ է, որ գհանդիվինք մեր ունգնտիր զանքվածին հետ և այդ զգացումները պավական ջնշով եղան մեզի, ոչ միայն այս պահուն, այդ բոլոր փորձերու դևողությամբ։ Իսկապեսալ դղակը շատ դժվար դարին իրենց ընկերոջ գորուստը, անոնք միգուցե արդեն ջանքի փորձառությունով սովոր էին ավակներու մահվան, բայց իրենց դարեգից հասակագից ընկերոջ գորուստը իսկապեսալ ձանր ազդեց անոնց հոգեպանության վրա, այդ ձանր ազդելու հետևանքով է, որ Հավական ժամանակ է իրենք պեմ չեին ադաց և առաջինը եղավ ինչպես կիչ առաջանշեցի 11 հունիսի միջոցառումը Կարդեշ թուրքերի հետ նույն պեմը գիսեցին և երկրորդնա ավասիկ այս վերջինը 21 հունիսին։ Դրված զլալով, որ սա միևնույն ժամանակ հիշադակի ոգեգործում մներ, հետևաբար խրուշակալ բաժնեցին ավարդին և Ներգաները արիտը կդան եգեղեցվո այդ խնամյալ կեղեցիկ բարդեզին մեջ իրենց դպավորությունները, զգացումները, ուժումները իրարու հետ կիսելու։ Ուրեմն եգեք այսօր մեր հաղորդումին որպես առաջին նույթ ըլլալով անդրադառնանք այս երևույթին։ Սերտովա երկչախում պու երբեք մենց հավակնություններ չէ ունեցած, թե ինք լավակույն երկչախումն է, լավակույն գադարով երկչախումն է, բայց միշտ ամենահետաքրքրական մզահղացումներով ձրակիրներ մշակելու առանց նախադգությունը համարյա հետսեզը բիդիսեմ, բիդիհանտիկնի միսերու որ յուրահատկությունը գբահե իր ցերքին մեջ, այս քաղաքի մեջ բարեպախտաբար մենք հետևելով հին ավանդության ունինք 20-ի մոտ երկշախումներ, որոնց մենք մասը նաև հանրության ծանոթ են իրենց համերգային ձրակիրներով ալ։ Ավասիկ համերգային ձրակիր և եկեղեցական երկշախում այս երկու հարերը կողքովի որ բիդիկան, ադորալ առաջին նախացերնողի եղազեր Սայատնովան։ Նախքան Սայատնովան մեր երկշախումներու կորզունեությունը սահմանված էր Սուրբ Պատարագի բազմացային երկեցողությունով։ Առաջին անգամ Սայատնովա երկշախումն է, որ դուրս ելավ այդ գաղաբարեն, անշուշտ այդ դուրս ելելը այդքան թյուրին կորզնտաս մի չէր, որովհետև ավանդաբար հետաթիմական ահագին դարեր առարգեցին, ասին սա դեսնված բան չէ, ինչպես կլավոր եկեղեցական երկշախումը թահլիճներում է համերգներ դա, ճիշտ այնպես ինչպես ասկե 100 տարի, ավելի քան 100 տարի, ինչ 100 տարի, ավելի քան 100 տարի առաջ, Գոմիդաս Վարդապետը խալազած էին այդ նույն մտահոգությունով, թե ինչ ասել է թահլիճի մեջ հոգևոր երաժշտություն երգել, անգարելի է, անունտունելի է, այսպես պետք է լա, այնպես պետք է լա, այդ նույնը բաժին ինգավ նաև Սայատնովա երկշախումբին, երբ առաջին անգամ թահլիճներում է համերգներ սարքեց, երբ առաջին անգամ քաղաքեն դուրս ելավ ուրիշ քաղաքի մեջ միջ երկշախումբային մրցումի մասնակցելու համար, մրցումը ուր հնչեց հայ երգը, և այդ տեղեն վերադարձավ մրցանակներ ստանալով։ Ուրեմն այդ բոլորին համար ավագ սերունդի հաշույն փաշուն վերհիշումներով դեցուներ երեկվա այդ եկեղեցական համերգը իր համեստության մեջ ահագին վերհիշումներ բառնագող ելույթ մներ։ Օրինակի համար բոլորս որ գսեմ, անբոր դարիկը պավեց, իսկույն հիշեցինք 1985 տվին մեծն Գոմիդասի մահվան հիսնամյակի արդիվ զմված, կազմագերբված համերքը, ուր հայրապետական մախտանքը հնչեց ավարդին և ամբողջ տահլիճը հոդնգայս հետևեցավ այդ մախտանքին, հետևելով օրվա շնորհք արքեպիսկոպոս Սալուստյան Բալդիրարքի։ Այս անգամ այդ նույն ապրումը մենք ձևովմը գրգնած եղանք, եկեղեցու մեջ գտնվող բարձրագույն հոգևորականը Հովագին Վարդապետ Սերովյանն էր, և այս անգամ անոր վիճակեցավ ոտքի կանգնել այդ առաջին հնչումներով, և ամբողջ տահլիճը փշակաղված ծևով հետևեցավ այդ ելույթին, այդ երաժշտական ելույթին, իբրև ծանոթ է հայրապետական մախտանք։ Հայրապետական մախտանք, որ գսենք, անոր բարերը եթե նկատի ունենանք, ան նաև ունի ազգային հիմնի գաղապարը մանավանդալ հոգևոր դաշտի վրա, քանի որ վերջին դողին մեջ բարերը հետևյալն են. Դեր անսասան բահիր դու միշտ, քո իսկ հիմնած մայր աթոռ։ Այո, այդ մայր աթոռը աշիշ որ հայոց Սուրբ քաղաքն է, Էջմիածինը, և հայրապետական մախտանքը այդ առումով ունի ազգային թիմակիցը մեզ բոլորիս համար։ Ուրեմն սա երեկվա դպավորություններն էր, որ Փաշնյան ուզեցի ձեզի հետ։ Անշուշտ Զանցարի առավոտվա Կուրուչ Էջմիածինի եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած Kokyan Kristian Badarakı, Edo Balıklı'yı Keresmanı'dan Meşteri Nesas, Şirimi Ayt Sebutyunu, Ayt Poluru Alaveli, Sovoragan Yere Vütlereyim Payt. Bu Ayci 205 Yere Goyan Sarkıva Samerki, Garşır, Haduk, Uşak Lükyan, Nergeyesine. İskiyete Beratarından Şapata Verçin, Aysankam Bizi Desnek, Bolis Lusa Duyi, Tuta Hantesi, Urpat Yerego, Bolis Lusa Du, Hay Lusa Nigariş Neru, Miyavuru mu? Harun Tuta Hantes mi Gazma Gerbet, Getronagan Sanuç Müyütken Meç, Uramın Ay Tartagi Antamleri, İrenç Korzero Masnak Desen Yemek, Men Sedakırkırtyan PDV Sangay Tuta Hantesi, Negadelo Vur, Vurkan Haçoğ Korzer Gayin Korzer, Vorong, Miyayn Bahı Anmahatsı Nerov Çeyin Pavaral Kıraç, Ay, Tidohin, Getelatreyin, Horil, Horil Aveli Horkı, Trişkal İv Yerevaga Hükümlerun, Yevniniz Yete Garibiye, Gentanatsı Nel, Nigarı, Ay, Sarad Nigarı, Gentanatsı Nel, Mişt Horelov, Bahi Hangamaknere. Ama tavsiyal ait nüyün orı Sucantesi Nergakıdını vere verç. Men gayçel etsin Beyoğlu Tahi Perayi Aysorva İstiklal Poğu Sivrakıdını voh Fransagan Mez Dajarı Borgu Goşvi Saint Antoine. Ay Saint Antoine Badmagan Yegeres Formeç Vor İstanbul Aycelo Uzbosa Şürçükleri Garebor Aycel Bayreren Meknenayev Deli Unetsav Vartanan Siyerkşahumpi Hamerkı Vartanan Siyerkşahumpi Uremen Aysankam Avelişat Tasaganasaz Korcere Ündürvat Numuşnerov Mergeyatsav Ungöntürin Borons Garevora Kuyn Mermikutse Karl Orfi Nişanavor Karmina Buranan. Uremen Ayt'te Yerşahumpı İrpolor Garoğutçunları Nergeyasın Elu Ahite Kıdav Kanivor Yerk Horinumu Ayt Ahite Gönsere Bartanansi Gazunal Haçoğutyan İraganatsuz Ayt Bahançıvaz Yerke Çoğagan Garoğutçunu Sibil Arsenyan'ı Maganin Nerkev. Sibil Arsenyan Vartalan Serşahumpi Ajmu Hımpavar ne Anga Haçorte Yerpemini Yergan Dariner Serşahumpin Borbes Hımpavar Zarayat Adruşan Halacıyan'ın Yer Hostunlar ise Sibili Nerga Yutyurlal Kanivor Anal Gırtsazze Parçır Bahel Yerşahumpi Yerke Çoğagan Magartagı. Uremen Pasi Karl Orfi Karmina Buranayan Mekna Evlisetik Mozart'ten Gam Bahen Korzer Mozart'i Rekuyemi Tartiyal Asyek Şahumpi Yerkat Sangin Maskazmazı Antiyalinal Zagavin Adbuşan Halajiyani Orobal İçbes Karmina Buranan Asyek Rekuyemi Yevis Yevhede Vapar Ait korzerum zukayır. Mezze amar hayt nükün yegav David Halacıyan'ı yer ayıştıkıyor. David Halacıyan Hayastansi arveştak edmine yer ayıştıkmine Hayastani bedagan yer ayıştan o sen şirçana var diye gazı orbe sorino yev inkvesesi hayt nükün mü yegav bir korzerılı sen vatanan yerçakın bir mikrosal. Yerli korzereyin, Münçak Yesiran Tariye Çanta Tartalı, Aysa Merkin, Yerşah Humpin Öngerakçesav, Naev Senegay'ın Nivaka Humpma. Uremen David Alajiyani korzeren Mega Arten, Nivaka Humpay'ın korçmuner, Yegrortu, Polorov'in Humperkay'ın. Aysbosov, Karl Orh, Yer, David Alajiyan, Aba Bach, Aba Gabriel Fore yev Mozart yev Tartial Gabriel Fore'ye indik ve hemen gudurumu ավարդինալ Ահմեդ Ադնան Սայգունին հին ոճով քանդած անուն հորինումը հնչեցին Սուրբ Անտոն եկեղեցու մեջ։ Այո, Սուրբ Անտոն, Սենտ Անտոն եկեղեցի, հայերենով եթե բիլիսենք, Սուրավ գրնան գսել Սուրբ Անտոն եկեղեցի, Ուրպատորվա միջոցառումնալ այս էր։ Հիմա այս բոլորեն ես մեր մնացած ժամանակահատվածին քիչ մնալ անդրադառնանք ուրեմն այն թեմային, որ մեր հաղորդումին իրականության մեջ առանց կգրանցվի, որ մեկնանիկա Ագոսի, Ագոս շաբաթատերտի դբակիր վերջին համարը։ Ուրեմն այս շաբաթ Ագոս պարցիալ իշարունակեր ուշադրության գիզագետին բահել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, քանի որ ընտրության պարտական հանձնաժողովը դագավի նոր հայտարարեց պաշտոնական արդյունքները, և այդ արդյունքների մասին մեկնաբանություններն Ագոսի էջերում վրա դեղ կտան այդ շաբաթ։ Ուրեմն խորակիրն իմաստալից էր, Հայաստանը որոշումը կայացուց Անկարան ինչ պիտի ընե, այստեղ ակնարկվածնա անշուշտ բոլորզալ քուշագետիկ Հայաստան Թուրքիա հարաբերություններու բնականոնացման գործընթացն է, որ մեծ ակնկալություններ կա, որ թափ պիտի ստանա, բայց այդ թափ ստանալը երբևիցե գարերի չեղավ մինչև օրս, միշտ հուսադրող ելույթներ, հայտարարություններ լսեցինք, բայց ոչ ավելին, ոչ ավելին, որովհետև մենք նախաբեսալ այս մասին արտահայտված ենք, ըստ երևույթի շատ բան գաղյալ է նաև Բաքուի կամքեն, որքանդրեմ, որ Բաքու իր հոժարությունը չի հայտարարել պաշտոնապես, Թուրքիա Հանրապետությունը այս մասին հստակ քայլեր առնելու կամքեն և կարողության են բավականին զուրկ կերևի, շատ հակասական պատկերմն է այս մեկը, որովհետև ընդհանուր առմամբ այնպիսի դպավորություն կա, որ նաև երկրի մեջ ալգա այդ դպավորությունը, Թուրքիան հզոր երկիր է և Ադրբեջանը, իբրև անոր շուկին դակ ավաստանած կրտսեր երկիր, գոգտվի անոր հզորության են, բայց երբ որ խնդիրը կվերածվի քաղաքական կանք դրսևորելու, որոշումներ կայացնելու, ժամանակներով մենք կտեսնանք, որ ավակ եղբոր տեղակատարությունը ստանցնողը ավելի հաջող կտարնա Բաքուի իշխանությունը, այլ ոչ թե Թուրքիա Հանրապետությունը։ Այդ դարօրինակության մեջ բնականաբար իր ազդեցությունը ունի դնդեսական կորձոնը, քանի որ Բաքու իր բոլոր ուժը գուդակած է նավթարդյունաբերության վրա, և այդ նավթարդյունաբերության հետևանքով դիրացած առիթները լավակույնս կկործած է իր քաղաքական շահերուն համար։ Թուրքիա վրայալ այդ նավթարդյունաբերությունը և հոնգե կոյացած պետրո դոլար, այո, նավթ և դոլար, այս պարը, այս պարմը ձևավորված է դնդեսակիտական թաշտի վրա, պետրո դոլար, նավթ դոլար, այսպես կրնակ բացատրել, գբարկև է մենց ուժմը հարևան երկրին, ինչ-որ նաև թշնամի բերդությունն է Հայաստանին։ Հայաստան գուզե այդ երկրի հետ պարի տրացիական հարաբերություններ հաստատել, քանի որ անհրաժեշտ է բոլոր սահմանագիչ պետությունների համար, բայց եթե նկատի ունենանք, որ ով է մեր թիմացը, մեր զրուցակիցը, այնտեղ ամեն բան հեշտ, բարձ, թյուրասախ ընդլալ է, թուրսկուկա իրեն հատուկ պարտություններ կունենա, և մենք այս բոլորը կտեսնանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացին մեջ ևս։ Ընդ միշտ նախապայմաններ, եթե անոնք բավարարեն այսան կամ սպարնական լեզու, սպարնալիքներ, ճիշտ այնպես ինչպես որ Թրամփը սիրել է ընել Իրանի դեմ, միշտ խոսիլ մեծ խոսիկությամբ սպարնական լեզու, բայց խոսիլ իբրև թե համաձայնության մասին. Բարդվիր և բարդված պահուն իսկ այդ մեծ խոսիկության են չհրաժարիլ, որպեսի հզոր Երևան նաև իր ներքին լսարանին։ Այս բոլորի թադրապեմն այսօր միջազգային քաղաքականությունը, և մենք այդ է, որ կտեսնենք մեր շուրջ։ Եվ այդ քաղաքականության անշուշտ որ ձանր փերգի վիճակի հասարակ մարդկանց, հասարակ ժողովրդին, որոնք գպայքարին աշխատազրկության թեմ, գպայքարին սղաճի թեմ, գպայքարին փազում չարիքի թեմ, որպեսի պետությունների այդ աշխատանքը իրենց կարգին հեշտ ընտանա, բարի ընտանա։ Սիրելներ, այս շաբաթ եթե ուրեմն շարունակենք Ագոսի էջերուն, գտեսնենք, որ Փանգալթիի Մխիթարյան բաժարանը մեր վերածնված է դպրոցական հրատարակչության ավանդությունը նոր մեղու բարբերականի գրգին հրատարակությունով։ Շահեգան երևույթն է այս, որովհետև մեր դպրոցները միշտ անցյալին ունեցած են դպրոցական հանդեսներ, բարբերականներ, բայց միշտ ընդհատված է անոնք։ Ես հիմա կհիշեմ Սուրբ Խաչատուրևանքի Էվրիմ և Փունջ բարբերականները, և անոնց նաև անգլերեն դարբերակը, հետո կհիշեմ Գետրոնագանի Սաներուն Պանդորայի արգը կամ դուպը բարբերականը, Քիմայալ Ավասիկ նոր մեղուն թարցյալ հրատարակության մեջ է։ Այս բոլորը այս շաբաթ Ագոսի էջերուն կարևոր անցուդարձերն են, լույսերն են, հետևաբար թարցյալ բովանդակությունով լեցուն թերթում ունենք մեր դիմաց, Զագավին թերթի էջերուն մասին խոսելու լույսեր անշուշտ որ ունի, բայց ժամանակը այդքան լայն չէ մեզի համար, այդպես էլ հասած ենք մեր հաղորդման ավարտման փուլին, ուրեմն կխոստանանք առաջիկա երկու շաբթի օր նոր լիտերով, նոր դուբված Ագոսի մախամարով, Բոսահայ քաղաքական համայնքային մշակութային քեղարվեստական նորերով դարձյալ միասին ըլլալ և զրուցել ձեզ հետ։ Ուրեմն մինչև այդ ամենայն բարի կմաղթեմ մեզ լսող բոլորին։
2: Ես ունեցել եմ ուրեմն մեծ ուսուցիչներ, որոնց ես միշտ կհարգեմ, որովհետև գիտեք ճիշտ ասած նրանք հերրակա ուսուցիչներ են եղել, բայց ես սովորել եմ վերցրել եմ ամեն լավը նրանցից, նրանք բոլորն էլ ձեզ բոլորի քաշ հայտնի երգիչներ են, նրանց տվում են Շարլ Ազնավուրը, Խուլիո Իգլեսիասը, Դեմիս Ռուսոսը, Անդրեա Բոչելին, Էնգելբերտ Խամբերդինգը եւ այսպես շարունակ, նրանք շատ մեծ դեր են խաղացել իմ կյանքում, ես լսել եմ լավ երաժշտություն, դաստիարակվել եմ այդ երաժշտության տակ, և նրանցից ամեն մեկից վերցրել եմ ամենը լավը, գումարել եմ իմ հայկականը,

0: Orban Lurerë Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, սահմանադրական դատարանը միացուց ընդդրական արդյունքները վիճարկող 7 ուժերու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը միացուցած է խորհրդարանական ընտրություններով արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք պիտի կնե 1 միասնական նիստի ընթացքին հունիս 26-ին։ Սահմանադրական դատարանի հաղորդակցության համաձայն քննության ընդունված են ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր, դեմոկրատիա, օրենք, գարկաբահություն, Պարգևաճ Հայաստան, հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու Թաշինք կուսակցություններու, ինչպես նաև նոր ուժ բարեփոխչական կուսակցության թիմումները։ Բոլոր թիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիս 14-ի որոշման, որով ամփոփված էին 2026 թվականի հունիս 7-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի հերթական ընտրություններու արդյունքները։ Դատարանը նշած է, որ քանի մկոր ձերու միավորումը պայմանավորված է անոնց նույն առարգային վերաբերելով։ Միացյալ քորձը պիտի քննվի հունիս 26-ին առավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով։ Քորձով զեկուցող նշանակված է սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաչիրյան։ Օրենքին համաձայն սահմանադրական դատարանը բարտավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել գործը և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը գնահատես է, որ դատարանը կրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնակայացնել 3 որոշումները 1-ը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ նոր դատական գործընթացները սկսած են ընդդիմադիր գործիչներու նախաձեռնությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյան դատական հայց ներկայացուցած է Հայաստանի քնչական կոմիտեին դեմ։ Անգբահան չէ, որ քնչական կոմիտեն հերք է իր հասցեին հրապարակված դերակցությունները և զրբարդության համար խորհրդանշական 1 դրամ փոխհատուցում վճարե։ Քաղաքացիական դատարանը արդեն վարույթ ընդունած է հայցաթիմումը։ Կարապետյանի հայցը կվերաբերի նախընտրական կարուզարշավի օրերուն քնչական կոմիտեի տարածած այն հաղորդակցության, ըստ որուն ան թաքցուցած էր օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերակցությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ դերակցությունը կհամարե սուտ և զրբարդիչ ու կբահանջի պաշտոնական հերքում։ Մյուս կողմէ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան նույնպես դատարան թիմաձե այս անգամ ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Քոչարյան կվիճարկի հանձնաժողովի այն որոշումը, որով համաձայնություն դրված էր իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Գործը կվերաբերի 2004 թվականին կառավարության հաստատած գործարքիմը։ Քննիչները կփորձեն այդ գործարքը գաբել դարիներ առաջ Քոչարյանի որդի Սեցրակ Քոչարյանի գդարած ներդրումին հետ։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյան սակայն կբնդե թե գործի մեջ հանցագործության դար գոյություն չունի։ Ըստ անոր խոսքը ոչ թե արուվաճարքի, այլ վարձակալական և ներդրումային հարաբերություններու մասին է, իսկ քրեական գործը արհեստականորեն ստեղծված է։ Երկու գործեր ունալ բարակային դատական քննությունը կգտնվի նախնական փուլի մեջ և վերջնական որոշումներ թեր չեն հրապարակված։ Փորձակետներ կզգուշացնեն շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանական ուժերու կողմէ շարունակվող անդարահադումներու մասին։ Հայաստանի հարավին գտնվող շիգահողի պետական արգելոցի մեջ, որ հարուստ է հազվագյուտ բուսադեսակներով և գարմիր քիրքին մեջ ներառված կենդանիներով, շարունակվող անդարահադումներու և ամրաշինական աշխատանքներու մասին ահազան կհնչեցնեն դեղացիներն ու բնապահպան մասնակետները։ Դեղի բնակիչներու վկայություններով ադրբեջանական ուժերը սահմանամերձ հատվածներու մեջ ճանապարհներ

պաշտպանան պաշտպանական կառույցներ կկառուցեն եւ մեծ քանակությամբ ծառեր կհատեն շինարարական եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար 2021 թվականին ներքին հանդի ուղղությամբ արձանագրված ադրբեջանական ներտապանցում են իդ շիգահողի արկելոցի սահմանային տարածքներու մեկ մասը անցած է ադրբեջանական վերահսկողության տակ ըստ անդարակետ այսեր Ղազարյանի խնդիրը միայն տարածքային չէ այլ նաև լուրջ բնապահպանական հետևանքներ ունի մասնակիցը գնշել որ շուրջ 3200 հեկտար տարածք այժմ գտնվի անմիջական գրագային վտանգի տակ Ան արփանյագային պատկերներու ուսումնասիրության հիմամբ կբնդե թե մոտ 60 հեկտար անդար արդեն ոչնչացված է ներառյալ հաստապուն գաղնիի և փոխիի ձարադեսակներ։ Ըստ Ղազարյանի դիտարկումները կվկայեն, որ հադումները դագավին կշարունակվին, իսկ կդրված պայդը հավանաբար կօգտագործվի շինարարական կամ վարելանության նպատակներով։ Շիգահողի մեծ ծառահադումներու մասին ամիսներ առաջ լրակրողներու հարցումին պատասխանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե նման դեղեցություն չէ ստացած, սակայն ընդգծած էր, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ տեղի ունեցող նման գործողությունները չեն գրնար անարձական մնալ։ Շիգահողի արգելոցի մեջ ադրբեջանի ծառահադումներու վերաբերյալ պաշտոնական դատաբարդող հայտարարություններ առայժմ չեն հնչած, սակայն Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյան եւ շրջակա միջավայրի պատասխանատուները հաստատած են, որ ամրաշինական աշխատանքներու ընթացքին ծառահադումներ իսկապես տեղի ունեցած են։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետաձգելի աջակցություն կդրամատրի։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հատկացուց 34 միլիոն եվրո սեփական հատվածին վրա Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները մեղմացնելու նպատակով։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Նախագահ ֆոն դեր Լեյնի և վարչապետ Փաշինյանի հերացայնային հաղորդակցությունն են ընդամենը երկու շաբաթի հետ Եվրոպական միությունը արդեն իսկ կգադարի Հայաստանի եւ անոր ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանցնած հանձնարությունները այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լեյնի գոմե հայտարարված համաբարձ աջակցությամբ պատետի առաջին բաժինն է որ գներարի Հայաստանի դնդեսական թիմակայնության ամրապնդման ուղղված արևդուրի ծյուրացման եւ համերաշխության կայլերը նշված է հաղորդակրության մեջ։ Մայիսի սկիզբին Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ձիրին մեծ ցերկ բերված համաձայնություններու հիման վրա Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանը պիտի շարունակեն սերտ համագործակցությունը խորացնելով գործարար գաբերը եւ ընդլայնելով հայ արտադրողներու համար շուկաներու մատչելիությունը նշված է հաղորդակրության մեջ։ Արևդրական սահմանապահումներ են դժուժած ոլորտները ներառյալ երկրագործական արդատրության, զարգապուծության եւ արդացման ուղված այլ ջուղերը պիտի ստանան լրացուցիչ աջակցություն։ Եվրոպական միություն Հայաստան դնդեսական թիմակայության հարցերով հատուկ խումբը կշարունակի կանոնավոր հանդիպումները ուղղորդելու եւ մշտացի դարգելու այդ կայլերու իրականացումը կփոխանցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով Եվրոպական հանձնագետ Մարտա Քոս նշած է, Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք դրամատրենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև կօգնենք Հայաստանին ավելի տրացնել արևդուրը իր տրացիներու և Եվրոպայի հետ։ Ասիկ ամերամենեն մոտ գործընկերներեն մեկուն նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է նշած է Քոս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհաղորդե, որ Քոս 5 հուլիսին պիտի այցելի Հայաստան համագործակցության ձիրին մեջ հետագա գործնական կայլերը քննարկելու և զանոնք խթանելու նպատակով։ Իրան գսպարնա փակել Հորմուզի նեղուցը, մինչ ամերիկա-իրանյան բանակցությունները կշարունակվին։ Իրանի զինյալ ուժերու խաթեմն բիագետրոնը հայտարարած է, որ Թեհրան կգրնա փակել Հորմուզի նեղուցը՝ ի պատասխան Լիբանանի մեջ Իսրայելի շարունակվող գործողություններուն։
Հայդար Արչյան մեջ նշված է, որ ասիկա առաջին պատասխան կայլն է և հավելյալ միջոցառումներ գրնան հետևիլ, եթե հարցագումները շարունակվին։ Միևնույն ժամանակ Զվիցերիո, Բյուրգենստոկ հանգստավայրի մեջ սկսած էին Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև բանակցությունները, որոնց կմասնակցին նաև Կատարն ու Պակիստանը։ Բանակցություններու առանցքային թեմաներեն մեկը Լիբանանի գացությունն է, որ ըստ տարբեր աղբյուրներու կմնա համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտը։ Կատարի արտաքին գործոստնախարար Արչյուն հաղորդած է, որ ստեղծված են մասնակիտական աշխատանքային խումբեր, վերջնական համաձայնության մանրամասնությունները մշակելու և ապակա պայմանավորվածություններու գործադրությունը վերահսկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ժիդի Վանս հայտարարած է, թե Լիբանանի մեծ զինատատարի հաստատման ուղղությամբ որոշ առաջընթաց արձանագրված է, թեև գացությունը տակավին պարտ կմնա։ Ան նաև շեշտած է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հանձնարարի է տարածաշրջանային համապարփակ զինատատարի հաստատման։ Մինչ այդ իսրայելյան զինվորական ղեկավարությունը զգուշացած է, որ հյուսիսային ճակատի վրա զինատատարը փխրուն է և բանակը կպահպանե ռազմական գործողությունները վերսկսելու լիարժեք պատրաստվածությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիոյի և Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի միջև հերացայնային հաղորդակցությունեն ետք հայտարարեց, թե Լիբանան-Իսրայել բանակցություններու հաջորդ փուլը պիտի գումարվի 23 հունիսին 25 հունիս։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

verstehen.

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիկ Դերենցի ստեղծագործություններից։

ավերակների։ Գնում եմ դեպի անցյալը կանչող երեխայի պես, ու ետ եմ գալիս, թվում են ուխտի մատախներ են հես հասուն օրերիս։ Նրանք աղկերած փախչել են ուզում հեռվում շողացող դանակներից սուր, ամփայլ նշաձև աչքերի խորքում միշտ լինում է ցող, այսօր այսպես է, և կամ, և չկամ, ստվերս նորից խավարը տարավ, որ պահի իր մեջ վարվոք ջահերը օտարացանից։ Թե բրունցք է ափս դառնում, հարցեր մի դուր, ես փորձում եմ լույսը բռնել ու բաց թողնել թիթեռի պես, որ մութը իմ լցվի միայն ծաղկանման թիթեռներով, որ բռունցքս չառնի պատին ու ցավ չզգամ, վախենում եմ, որ մատները շատ կոշտանան լույսի առաջ ու աղոտքի։ Հարցեր մի տուր, պատահում է չեն հանդիպում քո ցերեկը գիշերին, ու թե հանկարծ ես փակում եմ կոպերիմ զույգ ափերով, հարցեր մի տուր։ Այդ պահերին խրովյալ է հոգիս դառնում, ու փախչում է ինձնից հեռու, գնում է իր կարոտները որոնելու։ Ու երբ լուր եմ արձանի պես, հարցեր մի տուր։ Ես գնում եմ իմ տխրության պտուղները հավաքելու, ու զամբյուղս ծանրանում է, դառնում է պարկ, և դժվար է արդեն քայլել նեղ ու փոշոտ ճանապարհով։ Մի խնդրանք քեզ, հարցեր

Koho kim Bartez, to vçankıt yedem. Açkeret şagatats, varti nur barecu. Uzumem suzvel huizeri tzovu. Sırtit yerkaranat heştel, ecar, ecar. İnç kankın kuşestu, anirakan. Luysi arasveles, yerkınki hüsats. Բաց դուրն հմայքիդ, դողով ներս մտնեմ, շշունջը տորորի իմ հոգին մրսած։ Այսօր խինդի երկ ես իրտս բաժանում, հրչվանքից շիկնել են այդ տերը թղթիս, ձիթենուն ուր պճյուղ է աղավնիս բերել, սիրո խրախճը անք է տապանում բախտիս։ Առանց կես, Մորմոքի որդեգիրն եմ ես, անակունք գետ է սիրտն իմ սիրաբաղց, անտերուն ժմատներս, որբ թրչնի նման, ուզում են հպվել շուրթի ծողատած։ Քես հետ եմ ուզում գավաթը պարպել, գինոտ թախիցիս իմ մեջ երեպվող, երկզ մեզ կանչում է սիրո աղոտքի, հրդեհում են ինձ աչքերը չշնշող։ Դագնապ ու սարսուր ներյուսված իրար, ակնթարտն է նորշնում վերագտնումիս, համպույրից սաղմոսն է երկի շուրթերին, խենթացել է օվկյանը անապ խնդումիս։

Ser, dropium nesim zargeragi. Սրտիս մեջ թևող անմահ մեղեդին։ Հրեմատներիդ լույսը բոցեղեն ցանկության վիրն է նետում դիեզերքին։ Աստղերի շուրթից քեզնով է հնչում համանվագը երկնի տարփանքի։ Արցունքոտվում են լուսնի այտերը թևաբախումից հրեշտակների։ Տենչում եմ հասնել եզերքը սիրուտ, սրբացած մարմնիտ հոգիս բուրվարը, ամպել նեկտարը լույս տինքներիտ, վերջանալ քո մեջ ու վերածնվել։ Մութի սիրատենչ կողերում դողա ամբար մեղեդին շատրվանների, սիրո խորուրդը քնքուշ ծաղկի պես կրքերի սանսանց ափերում բուրի։ Մատրվակ դառնամ արցունքիդ գավին, արբենամ քո տակ կանչող հայացքից, սրտիդ վանդակում թպրտամ անզոր, լուսնի հետ ճչամ կարոտի ցավից։ Անընթեռնելի անվերծանգիր ես, բարակազմության կանոն ես խրթի, սերի մունչ սրտիս ցավի արմատն ես, ածանցված հոգուս անլուր մրմունջի։ Հուշամատյանիս ծաղկողն ես անհայտ, անանուն կղզի քարտեզում չեղած, հին գաղտնագիր ես հույսերից ծված, սախմոսագիրքս էջ առեջ սերտած։ Լուսնի սոնատն ես հանճարի երկնած, սիրաշախտողը քուչակյան տաղի, սեր երկնապարքև լուսե առեղծված, իմ ցավի ակունք աղբյուր ծիծաղի։

Հայկված երազ մեր խենց սիրո գիշերներից, քայլերս ինձ այդպես տանեն,